0: Reklam. İlk hafsız farzan tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifa. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 7.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi bilan uchrashuv o'tkazib, jamoani jahon chempionati yo'llanmasi bilan tabrikladi. Davlat rahbari bu yutuqni mamlakat futbol tarixidagi yangi sahifa deya baholab, futbolchilarni zamonamiz qahramonlari deb atadi. Prezident milliy jamoaning g'alabasi butun xalqqa katta quvonch bag'ishlaganini ta'kidlab, futbolchilar, ularning ota-onalari, ustoz va murabbiylarga minnatdorlik bildirdi. Shuningdek, futbolchilarning yoshlarga o'rnak bo'layotgani, sport orqali mamlakat brendi va imkoniyatlari kengayotgani ana qayd etdi. So'nggi yillarda yurtimizda sport infratuzilmasini rivojlantirish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirilishi aytildi. Jumladan, yuzlab sport inshootlari va futbol maktablari tashkil qilinib, futbol bilan shug'ullanuvchilar soni keskin oshgani ta'kidlandi. Davlat rahbari futbolda ochiq va shaffof tizim yaratilganini, iqtidorli yoshlar uchun keng imkoniyatlar ochilganini qayd etdi. Shuningdek, har bir mahalla futbol maydoni dasturi boshlanishi va mahalla ligasi tashkil etilishi ma'lum qilindi. Uchrashuvda milliy jamoa bosh murabbiyi Fabio Cannavaro faoliyati ham e'tirof etildi. Prezident jamoaga jahon chempionatida omad tilab, maydonga qo'rqmasdan va bosimsiz tushishga chaqirdi. Davlatimiz rahbari xalqaro kongress markazida O'zbekistonda kitobxonlikni rivojlantirish bo'yicha umummilliy harakatga start berish marosimida ishtirok etdi. Prezident raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt jadal rivojlanayotgan bugungi davrda mustaqil fikrlay oladigan insonlardan tarbiyalashda kitobning o'rni beqiyos ekanini ta'kidladi. Shuningdek, yangi O'zbekistonda kitobxonlik davlat siyosati darajasiga ko'tarilayotgani qayd etildi. Prezident 2017 yildan buyon o'tkazib kelinayotgan yosh kitobxon tanlovi millionlab yoshlarni mutolaaga jalb qilganini aytdi. Endilikda milliy kitobxonlik harakati dasturi yo'lga qo'yilayotganini ma'lum qildi. Qayd etilishicha, dastur doirasida har yili tanlovning final bosqichi prezident darajasida o'tkaziladi. Umumiy mukofot jamg'armasi 240 ming dollarni tashkil etadi. Bosh sovrin egasi esa 50 ming dollar bilan taqdirlanadi. Tarmoqlarda Eko faol fuqaro o'z platformasi ishlamayotgani haqida tarqalgan xabarlarga Ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasi rasmiy munosabat bildirdi. Qo'mitaning ma'lum qilishicha, hozirda platforma faoliyatini takomillashtirish va texnik nosozliklarni bartaraf etish ishlari olib borilmoqda. Texnik jarayonlar yakunlangach, qo'shimcha ma'lumot taqdim etiladi. Eko faol fuqaro platformasi prezident qarori asosida Eko madaniyat umummilliy loyihasi doirasida ishga tushirilgan. Unda 2026 yil davomida 10 ming qadam piyoda yurish tashabbusini qayta tiklash va sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish ko'zda tutilgan. Qayd etilishicha, platforma 1-maydan boshlab ishga tushirilgan bo'lib, App Store va Play Market orqali foydalanuvchilarga taqdim etilgan. Shuningdek, 10 ming qadam piyoda aksiyasi ishtirokchilarini rag'batlantirish, jumladan pulli motivatsiya tizimini joriy etish ishlari ham bosqichma-bosqich davom etmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 25 may sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11979 so'm 64 tiyin, yevro 13901 so'm 17 tiyin va Rossiya rubli 167 so'm 52 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 23 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yomg'ir va momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Ba'zi joylarda kuchli bo'lishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.

0: Ория Доноде реклама.
1: Orzudagi Disneyland sayohati sizni Sea Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. Sea Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: Брейн дакика.
1: Бирор нарсани ҳар бир киши ёки ҳар бир нарсага тўғри келадиган тенг улушда тақсимлаш расамат.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Shavkat Mirziyoyev Vladimir Putin bilan telefon orqali muloqot qildi. 23-25 may kunlari O'zbekistonning tog'oldi va tog'li hududlarida sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Britaniyada TikTok va YouTube bolalar uchun xavfsiz emas deb topildi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?

0: Istorija Donode reklama.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7-maydan 7-iyungacha.
2: CA Store.
3: 30 may Humo Arenada dunyo e'tirofiga sazovor tanar. O'zbekiston xalq artisti Ramiz Usmonov sizni Encanto nomli ilk yakkaxon konsert dasturiga taklif etadi. Akkompaniment musiqiy kayfiyat muallifi siz uchun sevimli Bravo orkestri. Diapazoni qalblarga yetib boruvchi taronalar va orkestrning bebaho garmoniyasidan bahra oling. Nafosat va ilhomga boy ushbu kechada unutilmas musiqiy lahzalar.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq dedi.
5: Ba'zi odamlar shunaqa tug'ilgan kunini tarixiy voqea deb o'ylaydi. Juda katta voqea deb o'ylashadi o'zini tug'ilgan kunini.
4: Lekin men tug'ilgan kunimda to'y chiqib qolsa ketaveraman.
5: Xotirim aytadi, tug'ilgan kuningizga to'y oldingizmi? Nima bo'pti? Bir kun oldin nishonlaveramiz. Bir kun oldin qanaqa bo'ladi deydi. Katta-katta Navro'z mustaqillik bayramlari bir kun oldin nishonlanyapti-yu. Bizga bitta tug'ilgan kuncha. To'g'rimi?
4: Endi masalan, men ham tug'ilgan kunimda to'yga borgim kelmaydi. Haligi Benjamin Franklin degan odam bor. Turq sovuq kal, hani 100 dollarlik pulda dumaloqda ichida turadi, kallasi katta odam. O'sha xayolimga kelib beradi-da, ko'z oldimga kelib gapiradi menga, qara lekin deydi. Men har doim ham chaqirmayman deydi. Ya qo'ysangchi, tug'ilgan kunim ko'y, 5000 aka, qo'ysangchi. Shu yetar shu paytgacha bizni aldaganingiz. Doim narxingizni oshirasiz aka. Qo'ying desam, bir o'zim emasman deydi. Majbur oladi, pul olsa pul yomondi, dollar yomon, dollar yomon. Ey, mana shu dollarni kursi ochsa, amerikaliklar ham bizchalik perejivat qilmaydi-da. Kurs qancha o'pdi bugun? Boshqa bizda dollar yomon, ayniqsa dollar yomon. Cho'ntagingizda so'm pul bo'lsa, ishingiz bo'lmaydi. Agar mana shu cho'ntagingizda 100 dollar tursin, xuddi tushib qolayotganga o'xshaydi, sizlarda ham shunaqami? Bilmadim, bu psixologiyami, shunaqa sezganmisizlar? Erkaklar ayniqsa, işte 100 dollar bo'lsa bor-ku, xuddi tushib qolayotganga o'xshaydi-da. Xavotir olib har zamonda ushlaverasiz-da tepasidan. Agar bu yoqqa solib qo'ygan bo'lsangiz, qashingan kishi bo'lib xabar olib qo'yasiz bundan qolib.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Insonning tabiatiga qo'yib berilsa, garchi yaxshi bo'lmasa ham, nafsi istagan narsaga talpinadi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Oriya Dono'da Aniq Vaqt. O'zbekistonda soat 8.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Prezident Shavkat Mirziyoyev 22 may kuni Rossiya rahbari Vladimir Putin bilan telefon orqali muloqot qildi. Oliy darajada erishilgan kelishuvlarni amalga oshirish doirasida O'zbekiston-Rossiya keng qamrovli strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlarini yanada rivojlantirish va mustahkamlashning dolzarb masalalari muhokama qilindi. Turli darajalardagi samarali aloqalar mamnuniyat bilan qayd etildi. Parlamentlararo ishbilarmonlik va madaniy-gumanitar almashinuvlar faol rivojlanmoqda. Tovar ayirboshlash hajmi barqaror o'sib bormoqda. Yil boshidan buyon 23% oshdi. Sanoat, energetika, transport va boshqa muhim sohalarda, shu jumladan mintaqalar darajasida yirik kooperatsiya loyihalari amalga oshirilmoqda. O'zbekiston va Rossiya rahbarlari bo'lajak ikki va ko'p tomonlama tadbirlar rejasini ham ko'rib chiqdi. May kunlari yomg'irlar yog'ishi sababli O'zbekistonning tog'oldi va tog'li hududlarida sel suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Bu haqda O'zgidromet ogohlantirishi e'lon qildi. Hududlar quyidagilar: Qashqadaryo viloyatidagi Yakkabog', Dehqonobod, Chiroqchi, Kitob, Shahrisabz, Qamashi hamda G'uzor tumanlarida. Surxondaryo viloyatining Sariosiyo, Uzun, Oltinsoy, Denov, Boysun, Sherobod, Sho'rchi, Qumqo'rg'on hamda Muzrobod tumanlarida. Samarqand viloyatining Urgut, Samarqand, Bulung'ur, Nurobod, Qo'shrobod, Kattaqo'rg'on, Payariq, Jomboy, Ishtixon tumanlarida. Navoiy viloyatining Xatirchi, Navbahor, Nurota, Konmex, Karmana tumanlarida. Jizzax viloyatining Zomin, Baxmal, G'allorol, Sharof Rashidov, Forish hamda Yangiobod tumanlarida. Toshkent viloyatining Ohangaron, Bo'stonliq, Parkent, Piskent, O'rta Chirchiq, Yuqori Chirchiq tumanlarida va Angren, Olmaliq shaharlarida. Namangan viloyatining Pop, Kosonsoy, Chortoq, Chust, Namangan, Yangiqo'rg'on tumanlarida. Farg'ona viloyatining So'x, Farg'ona, Beshariq tumanlari va Shohmardon hududida, Andijon viloyatining Andijon, Asaka, Jalaquduq, Qo'rg'ontepa, Paxtaobod, Izboskan, Xo'jaobod, Marhamat tumanlarida va Xonobod shahrida. Tog'oldi va tog'li hududlarda istiqomat qiluvchi fuqarolar, dam oluvchilar hamda tog'li hududlarda harakatlanuvchi haydovchilardan ehtiyotkorlik choralarini ko'rish so'raldi. Ayrim hududlarda yomg'ir suvlari to'planishi ehtimoli bor, bu esa hududlarni suv bosishiga olib kelishi mumkin. TikTok va YouTube platformasidagi kontent bolalar uchun yetarlicha xavfsiz emas, chunki platformalar sezilarli o'zgarishlardan bosh tortgan. Bu haqda Britaniyaning Ofcom aloqa regulyatori hisobotida aytiladi. Avvalroq Ofcom 5 ta yirik ijtimoiy tarmoq: Meta'ning Facebook, Instagram, Roblox, Snapchat, TikTok va YouTube'ni aprel oyigacha bolalar xavfsizligini ta'minlash bo'yicha choralar ko'rishga chaqirgan edi. TikTok va YouTube yetarlicha xavfsiz emas deb topildi, chunki ularning algoritmlari hali ham bolalarga zararli kontentni tavsiya qiladi. Platformalar o'zgartirish kiritishdan bosh tortgan, chunki algoritmlarni xavfsiz deb hisoblamoqda. Shu bilan birga Meta, Roblox va Snap yangi himoya vositalarini joriy etishga kelishib oldi. Ofcom yanada qat'iy choralar ko'rishni rejalashtirmoqda, jumladan onlayn xavfsizlik to'g'risidagi qonunga muvofiq majburiy o'zgartirishlar va kompaniyalar global aylanmasining 10%gacha jarimalar qo'llashi mumkin. Bu Britaniyada 16 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun ijtimoiy tarmoqlarni taqiqlash mumkinligi haqidagi kengroq munozaralar fonida sodir bo'lmoqda. Hukumat maslahatlashuvi 2026-yil 26-mayda tugaydi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 25-maydan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11979 so'm 64 tiyin, 1 yevro 13901 so'm 17 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 167 so'm 52 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 23 may kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yomg'ir yog'adi, ayrim joylarda kuchli bo'lib, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, ayrim joylarda kuchli bo'lib, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, ayrim joylarda kuchli bo'lib, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi, ayrim joylarda kuchli bo'lib, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Ayrim hududlarda do'l yog'ishi, sel suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 8-13, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kechga tomon biroz qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 17-19, kunduzi 25-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Mo'g'ulistonning Ulan-Bator shahrida taekvondo WT bo'yicha kattalar o'rtasidagi Osiyo chempionatining 2-kungi bahslarida terma jamoamizning 3 nafar vakili Omonjon Otajonov, Najmiddin Qosimxo'jayev hamda Jasmina Turlibekova bellashuvlarda ishtirok etdi. Yakunda Otajonov hamda Qosimxo'jayev hisobimizga bronza medallarini taqdim etdi. Ayni damda medallarimiz soni 3 tani tashkil etmoqda: bitta oltin, bitta kumush hamda bitta bronza. Bloomberg nashrining xabar berishicha Inter Miami va Argentina terma jamoasi hujumchisi Lionel Messining sof boyligi 1 milliard dollardan oshdi. 2007-yildan beri futbolchi maosh va bonuslar bo'yicha 700 million dollardan ortiq daromad olgan. Bloomberg tahlili shuni ko'rsatadiki, soliqlar, bozor ko'rsatkichlari, investitsiyalar va homiyliklardan olingan daromadlarni hisobga olgan holda uning sof boyligi 1 milliard dollardan oshdi. Messi dunyoning eng boy sportchilaridan biriga aylandi va 2023-yildan Saudiya Arabistonining Al-Nassr klubiga qo'shilganda keyin milliarder bo'lgan birinchi futbolchi bo'lgan Krishtianu Ronalduga qo'shildi. Uning Qo'shma Shtatlarga ko'chib o'tishi bu ko'rsatkichga hissa qo'shdi. Inter Miami'dan tushgan to'lovlar, televizion daromadning ma'lum foizi, shuningdek, ko'chmas mulk investitsiyalari va Argentina restoran tarmog'idagi ulushidan tushgan daromad Messining sof boyligida muhim rol o'ynadi. Inter Miami'ning moliyaviy ahvoli barqaror ravishda yaxshilanmoqda. Sportico ma'lumotlariga ko'ra, klubning qiymati 1 yil ichida 20%dan ko'proq o'sib, taxminan 1.145 milliard dollarni tashkil etdi. Inter Miami hozirda Qo'shma Shtatlardagi eng qimmat futbol jamoasi bo'lib, dunyoda 16-o'rinni egallaydi. Angliyaning Newcastle United kabi klublardan oldinda turadi.

0: Ория Донода реклама.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Kelajak sari yana bir qadam. Uznef aksiyalari endi Respublika fond birjasida. Investitsiyalar tavakkalchilikni o'z ichiga oladi. O'tmishdagi natijalar kelgusidagi samaradorlikni kafolatlamaydi. Dividendlar va daromad kafolatlanmaydi. Aksiyalarga sarmoya kiritish kapital yo'qotish xavfi bilan bog'liq.
3: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
4: CA Store.
5: Orient Finans bankidan ishonch mikroqarzi 100 million so'mgacha tez va oson oling. Mablag'ni o'zingiz uchun muhim bo'lgan maqsadlarga sarflang. Batafsil 4004.
6: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Brain daqiqa.
1: Binoning old tomondagi peshtoq va ustunlar bilan bezatilgan qismi. Ravoq.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Bolalar ombudsmaniga 2025-yilda 1934-da murojaat kelib tushdi. O'zbekistonlik avtobus va yuk mashinasi haydovchilari Yaponiyaga ishga taklif qilinmoqda. Ebola yangi shtammiga qarshi vaksina faqat 6-10 oydan keyin tayyor bo'ladi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Gloria Dono'da reklama.
1: Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar, sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa, chempionbop romlar.
2: Kelajak sari yana bir qadam. UzNIF aksiyalari endi Respublika fond birjasida. Investitsiyalar tavakkalchilikni o'z ichiga oladi. O'tmishdagi natijalar kelgusidagi samaradorlikni kafolatlamaydi. Dividendlar va daromad kafolatlanmaydi. Aksiyalarga sarmoya kiritish kapital yo'qotish xavfi bilan bog'liq.
3: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7-maydan 7-iyungacha.
4: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
5: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
6: Biz o'zbekmiz, hammamiz. Bizning zo'r xarakterlarimiz bor, yutuqlarimiz o'zimiz bilamiz. Kamchiliklarimiz aytaman. Men chet elga chiqqanda o'zbekistonligini bitta topaman. Ko'pchilik qiynaladi-yu, o'zbek bo'lsa-yu, deb yurasiz. Men unaqadan qiynalmayman. Bitta topaman. Aeroportda agar chamadoni skochlangan bo'lsa, biznikilar. Stewardessa samolyot paytani gapiradi.
7: Ladies and gentlemen, welcome to Rivari, Turkey, Istanbul. Aeroportiga biz qo'yamiz. Biz remenlarni taqiymiz, shunga qo'yamiz.
6: Degan payt butun dunyo remen taqatdi. Bizikilar yechib, chamadonini olib, o'chirtda turgan bola. Ular o'yladi, ertaroq turibmiz, qop ketamiz samolyotda. Eng qizig'i, avtobusda kutib turish uchun tezroq chiqamizda. Yana bitta zo'r xarakterimiz bor, buni endi hammalaringiz bilasizlar. Bu bizi fishkamiz. Chet elga borib, mehmonxonaga joylasasiz. Bir mahal ovqat deydi sizga, to'g'rimi? Tekinmi siz? Tekin deydi. Mehmonxonaga 7-da tushib kelasiz. Uyingizda hayotda 7-da turmaysizda. Ani tekin 7-da tushib kelasizda.
5: Taklif qilamiz.
6: Bu patnos stolasiz, shvetskiy stol. Nariyoqda germaniyalik ayollar, turistlar tovoqchaga yarimta tuxum, kichkina rediska, oddiy suvni ko'tarib, nima qilib o'tirgan bo'ladi-da. Biz patnisda ananas, kokos, mandarin, banan, qovun, tarvuz. Muncha narsani o'tirsiz, ana chet elliklar bizga qarab, qara o'zbeklar juda ham inoqda deydi. Qara ikkalasi ertalabda tushib, qolgan hozir sheriklari tushadi, ularga ham olib turibdi. Biz olib turamizmi sherigiga? Chet elda. Yana bizning bitta eng zo'r peshkamiz bir mahal mehmonxonada ovqat. O'shatdi o'zida. Qora salafanga, abed, kechki ovqat zapravka qilib, oxiri g'alati niyat qilib, ko'chada hech narsa bo'lmaganda yuraveramiz-da.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Bolalar ombudsmaniga 2025-yilda 1934 ta murojaat kelib tushgan. Bu 2024-yilga nisbatan deyarli 2 barobar ko'p. O'shanda ular 1064 tani tashkil etgandi. Raqamlarni Oliy Majlisning bolalar huquqlari bo'yicha vakili Surayyo Rahmonova Senatning 19-maydagi majlisidagi ma'ruzasida keltirdi. Murojaatlarning 509 tasi ijobiy hal etilib, 708 tasi bo'yicha huquqiy tushuntirishlar berildi. Eng ko'p arizalar 470 ta bilan Toshkent shahri, 254 ta bilan Surxondaryo va 136 ta bilan Toshkent viloyatiga to'g'ri kelgan. Bolalar ombudsmani idorasi murojaatlarni tahlil qilish va monitoring natijalariga ko'ra, bolaning huquqlari hamda qonuniy manfaatlari buzilgan holatlar yuzasidan 3 ta ogohlantirish, 6 ta taqdimnoma, 25 ta xulosa hamda sud qarorlariga nisbatan protest kiritish bo'yicha 3 ta iltimosnoma kiritgan. Murojaatlarni o'rganish natijasida bolalarga nisbatan zo'ravonlik holatlari bo'yicha 19 ta jinoyat ishi va 26 ta ma'muriy ish qo'zg'atilgan. Shuningdek, jinoyat ishi qo'zg'atishdan bosh tortish haqidagi 20 ta qaror bekor qilinib, qo'shimcha dastlabki tergov tekshiruvlarini o'tkazish uchun yuborilgan. Bolalar ombudsmanining ta'kidlashicha, internetda o'tkazilgan monitoring natijasida aniqlangan bola huquqlari buzilishi holatlari bo'yicha 23 ta jinoyat ishi va 28 ta ma'muriy ish qo'zg'atilgan. O'zbekiston migratsiya agentligi, vatanparvar tashkiloti hamda Yaponiyaning Onodera User Run hamda Wheeler Express kompaniyalari o'zbekistonlik haydovchilarni Yaponiyaga ishga jalb qilish bo'yicha dasturni e'lon qildi. Bu haqda Gazeta.uz yozmoqda. Dastur doirasida tajribali haydovchilar tez yurar avtobus va yuk mashinasi haydovchisi sifatida Yaponiyada ishlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Nomzodlar uchun 10 oylik bepul yapon tili va kasbiy tayyorgarlik kurslari tashkil etiladi. Mashg'ulotlar 2026 yil iyun oyidan Toshkent shahrining Uchtepa tumanida boshlanishi rejalashtirilgan. Dasturda ishtirok etish uchun nomzodlar 21 yoshdan 38 yoshgacha bo'lishi kerak. Shuningdek, ularda kamida D, C, E yoki B, C toifasidagi haydovchilik guvohnomalaridan biri bo'lishi talab etiladi. Guvohnoma olinganiga kamida 2,5 yil bo'lgani va nomzod guvohnoma olgandan keyin O'zbekistonda kamida 3 oy yashagan bo'lishi shart. O'qish davrida yotoqxona bepul taqdim etiladi. 8 oylik ish o'rganish davrida oylik maoshi 1350-1450 dollar etib belgilangan. Haydovchi mustaqil ravishda ish boshlagandan keyin esa ustama va bonuslar bilan umumiy daromad 3000 dollargacha yetishi mumkin. Uganda va Kongo Demokratik Respublikasida hozirgi Ebola epidemiyasi keltirib chiqargan Bundibugyo shtammiga qarshi vaksina 6-9 oydan keyin tayyor bo'ladi. Bu haqda The Guardian Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tadqiqot bo'limi rahbari Vizi Murti bayonotiga tayanib yozmoqda. Qayd qilinishicha, hozir faqat Zaire shtammiga qarshi vaksina mavjud bo'lib, u xususan 2014-2025 yillarda Afrikada Ebola epidemiyasini keltirib chiqargan. Murtining so'zlariga ko'ra, Bundibugyo shtammiga qarshi eng istiqbolli vaksina Zaire shtammiga qarshi vaksina bilan bir xil tamoyillarga asoslanadi, ammo uni yaratish uchun vaqt kerak. Hozircha bunday vaksinaning klinik sinovlar uchun foydalanish mumkin bo'lgan dozalari yo'q. Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, bu 6 oydan 10 oygacha davom etadi, dedi u. Kongo Demokratik Respublikasi rasmiylarining so'nggi ma'lumotlariga ko'ra, Ebola epidemiyasi boshlangandan beri kamida 160 kishi halok bo'lgan. 2 provinsiyada 671 ta taxminiy kasallanish holati aniqlangan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti shuningdek qo'shni Ugandada 1 kishi halok bo'lgan va yana 1 kishi kasallanganini ma'lum qildi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 25 maydan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11979 so'm 64 tiyin, 1 yevro 13901 so'm 17 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 167 so'm 52 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 23 may kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yomg'ir yog'adi, ayrim joylarda kuchli bo'lib, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, ayrim joylarda kuchli bo'lib, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, ayrim joylarda kuchli bo'lib, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi, ayrim joylarda kuchli bo'lib, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Ayrim hududlarda do'l yog'ishi, sel suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 8-13, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kechga tomon biroz qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 17-19, kunduzi 25-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.

0: Istorija Donode reklama.
1: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
2: CA Store.
3: Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar, sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa, chempionbop romlar.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: tushungan tushundi.
1: Tushunmagancha
0: unga ham tushuntirib boramiz.
2: Keling dadajon, sizni bitta quchoqlay.
3: Pulim qolmadi qizim. Hozir onang qattiq quchoqlab ketdi.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
4: Tushungan tushundi.

0: Brain daqiqa.
1: Poyabzalning takcharm bilan boshlig'i birikkan yerdagi gir aylanma naqshdor bo'rtig'i. Raxt.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Shavkat Mirziyoyev Vladimir Putin bilan telefon orqali muloqot qildi. 23-25 may kunlari O'zbekistonning tog'oldi va tog'li hududlarida sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Britaniyada TikTok va YouTube bolalar uchun xavfsiz emas deb topildi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya dono

0: Ория Донода реклама.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store-да. CA Store-дан сталган Samsung телевизорны харит кылыңыз. Ва 100 миллион сом ютуп алыш имкониятыга эге болыңыз. Ха, адашпадыңыз. Нак 100 миллион сом 7 июнгача үлгүрүп калыңыз. Балки омат айдан сизге күлү бакады. Сайтта онлайн муддатлы төлөүнү уйдан чыкпаган халда расмийлаштырыңыз. 5 дакыйкада тастык. 0% артыкча төлөө ва факат паспорт менен. Акция муддаты 7 майдан 7 июнгача.
2: CA Store.
3: 30 may Humo Arena'da dunyo e'tirofiga sazovor tanar. O'zbekiston xalq artisti Ramiz Usmonov sizni Encanto nomli ilk yakkaxon konsert dasturiga taklif etadi. Akkompaniment musiqiy kayfiyat muallifi siz uchun sevimli Bravo orkestri. Diapazona qalblarga yetib boruvchi taronalar va orkestrning bebaho garmoniyasidan bahroning. Nafosat va ilhomga boy ushbu kechada unutilmas musiqiy lahzalar.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
5: Sumalayga bo'lganimizdan keyin kosrat yig'ishirgan ekan, bay bay bay bay. Shu sumalada yana bormi qizim dedi. Bordi, yana bir kosa olib kel. Sumalak yeb, men bunaqa sumalak yemaganman dedi. O'tgan yili Navruz paytida. Ey, bu haqiqiy sumalak ekan. Rangi ham sumalakka o'xshaydi. Shirinligini qarang, vitamin, minerallarga boy ekan. Ey, shu vitamin, xullas sumalakni o'ylab topgan odamga Nobel mukofotini berish kerak deydi. Qarang, Nobelni ham tanir ekan bu odam. Mana aytdim, aka dedim, bu sumalakni o'ylab topgan odamga Nobel mukofotini berib bo'lmaydi dedim. Nimaga dedi? Chunki sumalak dedim, Nobeldan 2000 yil oldin paydo bo'lgan dedim. Shu Nobelni o'ylab topgan odamga sumalak berish kerak dedim.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson borida ham, yo'g'ida ham xayr ehson qilsa, bu bilan maqtovga sazovor bo'ladi. Imom Maturidi. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Prezident Shavkat Mirziyoyev 22 may kuni Rossiya rahbari Vladimir Putin bilan telefon orqali muloqot qildi. Oliy darajada erishilgan kelishuvlarni amalga oshirish doirasida O'zbekiston-Rossiya keng qamrovli strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlarini yanada rivojlantirish va mustahkamlashning dolzarb masalalari muhokama qilindi. Turli darajalardagi samarali aloqalar mamnuniyat bilan qayd etildi. Parlamentlararo ishbilarmonlik va madaniy-gumanitar almashinuvlar faol rivojlanmoqda. Tovar ayirboshlash hajmi barqaror o'sib bormoqda. Yil boshidan buyon 23% oshdi. Sanoat, energetika, transport va boshqa muhim sohalarda, shu jumladan mintaqalar darajasida yirik kooperatsiya loyihalari amalga oshirilmoqda. O'zbekiston va Rossiya rahbarlari bo'lajak 2 va ko'p tomonlama tadbirlar rejasini ham ko'rib chiqdi. Yigirma 23-25 may kunlari yomg'irlar yog'ishi sababli O'zbekistonning tog'oldi va tog'li hududlarida sel suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Bu haqda O'zgidromet ogohlantirishi e'lon qildi. Hududlar quyidagilar: Qashqadaryo viloyatidagi Yakkabog', Dehqonobod, Chiroqchi, Kitob, Shahrisabz, Qamashi hamda G'uzor tumanlarida. Surxondaryo viloyatining Sariosiyo, Uzun, Oltinsoy, Denov, Boysun, Sherobod, Sho'rchi, Qumqo'rg'on hamda Muzrobod tumanlarida. Samarqand viloyatining Urgut, Samarqand, Bulung'ur, Nurobod, Qo'shrobod, Kattaqo'rg'on, Payariq, Jomboy, Ishtixon tumanlarida. Navoiy viloyatining Xatirchi, Navbahor, Nurota, Konmex, Karmana tumanlarida. Jizzax viloyatining Zomin, Baxmal, G'allorol, Sharof Rashidov, Forish hamda Yangiobod tumanlarida. Toshkent viloyatining Ohangaron, Bo'stonliq, Parkent, Piskent, O'rta Chirchiq, Yuqori Chirchiq tumanlarida va Angren, Olmaliq shaharlarida. Namangan viloyatining Pop, Kosonsoy, Chortoq, Chust, Namangan, Yangiqo'rg'on tumanlarida. Farg'ona viloyatining So'x, Farg'ona, Beshariq tumanlari va Shohmardon hududida, Andijon viloyatining Andijon, Asaka, Jalaquduq, Qo'rg'ontepa, Paxtaobod, Izboskan, Xo'jaobod, Marhamat tumanlarida va Xonobod shahrida. Tog'oldi va tog'li hududlarda istiqomat qiluvchi fuqarolar, dam oluvchilar hamda tog'li hududlarda harakatlanuvchi haydovchilardan ehtiyotkorlik choralarini ko'rish so'raldi. Ayrim hududlarda yomg'ir suvlari to'planishi ehtimoli bor, bu esa hududlarni suv bosishiga olib kelishi mumkin. TikTok va YouTube platformasidagi kontent bolalar uchun yetarlicha xavfsiz emas, chunki platformalar sezilarli o'zgarishlardan bosh tortgan. Bu haqda Britaniyaning Ofcom aloqa regulyatori hisobotida aytiladi. Avvalroq Ofcom 5 ta yirik ijtimoiy tarmoq, Meta'ning Facebook, Instagram, Roblox, Snapchat, TikTok va YouTube'ni aprel oyigacha bolalar xavfsizligini ta'minlash bo'yicha choralar ko'rishga chaqirgan edi. TikTok va YouTube yetarlicha xavfsiz emas deb topildi, chunki ularning algoritmlari hali ham bolalarga zararli kontentni tavsiya qiladi. Platformalar o'zgartirish kiritishdan bosh tortgan, chunki algoritmlarni xavfsiz deb hisoblamoqda. Shu bilan birga Meta, Roblox va Snap yangi himoya vositalarini joriy etishga kelishib oldi. Ofcom yanada qat'iy choralar ko'rishni rejalashtirmoqda, jumladan onlayn xavfsizlik to'g'risidagi qonunga muvofiq majburiy o'zgartirishlar va kompaniyalar global aylanmasining 10%gacha jarimalar qo'llashi mumkin. Bu Britaniyada 16 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun ijtimoiy tarmoqlarni taqiqlash mumkinligi haqidagi kengroq munozaralar fonida sodir bo'lmoqda. Hukumat maslahatlashuvi 2026 yil 26 mayda tugaydi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 25 maydan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11979 so'm 64 tiyin, 1 yevro 13901 so'm 17 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 167 so'm 52 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 23 may kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yomg'ir yog'adi, ayrim joylarda kuchli bo'lib, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20, kunduzi 22-27 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, ayrim joylarda kuchli bo'lib, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20, kunduzi 23-28 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, ayrim joylarda kuchli bo'lib, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi, ayrim joylarda kuchli bo'lib, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Ayrim hududlarda do'l yog'ishi, sel suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 8-13, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kechga tomon biroz qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 17-19, kunduzi 25-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Mo'g'ulistonning Ulan-Bator shahrida Taekwondo WT bo'yicha kattalar o'rtasidagi Osiyo chempionatining ikkinchi kungi bahslarida terma jamoamizning 3 nafar vakili Omonjon Otajonov, Najmiddin Qosimxo'jayev hamda Jasmina Turlibekova bellashuvlarda ishtirok etdi. Yakunda Otajonov hamda Qosimxo'jayev hisobimizga bronza medallarini taqdim etdi. Ayni damda medallarimiz soni 3 tani tashkil etmoqda: bitta oltin, bitta kumush hamda bitta bronza. Bloomberg nashrining xabar berishicha, Inter Miami va Argentina terma jamoasi hujumchisi Lionel Messining sof boyligi 1 milliard dollardan oshdi. 2007-yildan beri futbolchi maosh va bonuslar bo'yicha 700 million dollardan ortiq daromad olgan. Bloomberg tahlili shuni ko'rsatadiki, soliqlar, bozor ko'rsatkichlari, investitsiyalar va homiyliklardan olingan daromadlarni hisobga olgan holda uning sof boyligi 1 milliard dollardan oshdi. Messi dunyoning eng boy sportchilaridan biriga aylandi va 2023-yilda Saudiya Arabistonining Al-Nassr klubiga qo'shilganda keyin milliarder bo'lgan birinchi futbolchi bo'lgan Krishtianu Ronalduga qo'shildi. Uning Qo'shma Shtatlarga ko'chib o'tishi bu ko'rsatkichga hissa qo'shdi. Inter Miami'dan tushgan to'lovlar, televizion daromadning ma'lum foizi, shuningdek, ko'chmas mulk investitsiyalari va Argentina restoran tarmog'idagi ulushidan tushgan daromad Messining sof boyligida muhim rol o'ynadi. Inter Miami'ning moliyaviy ahvoli barqaror ravishda yaxshilanmoqda. Sportico ma'lumotlariga ko'ra, klubning qiymati 1 yil ichida 20%dan ko'proq o'sib, taxminan 1.145 milliard dollarni tashkil etdi. Inter Miami hozirda Qo'shma Shtatlardagi eng qimmat futbol jamoasi bo'lib, dunyoda 16-o'rinni egallaydi. Angliyaning Newcastle United kabi klublardan oldinda turadi.

0: Oriadona da reklama.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7 iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7 iyungacha.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

1934 da murojaat kelib tushdi. O'zbekistonlik avtobus va yuk mashinasi haydovchilari Yaponiyaga ishga taklif qilinmoqda. Ebola yangi shtammiga qarshi vaksina faqat 6-10 oydan keyin tayyor bo'ladi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Ория Доноде реклама.
1: Orzudagi Disneyland sayohati sizni C-A-Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. C-A-Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
2: CA Store.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Реклама. Yanada yuqori internet tezligi, barqarorlik va tiniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 11.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Bolalar ombudsmaniga 2025-yilda 1934 ta murojaat kelib tushgan. Bu 2024-yilga nisbatan deyarli 2 barobar ko'p. O'shanda ular 1064 tani tashkil etgandi. Raqamlarni Oliy Majlisning bolalar huquqlari bo'yicha vakili Surayyo Rahmonova Senatning 19-maydagi majlisidagi ma'ruzasida keltirdi. Murojaatlarning 509 tasi ijobiy hal etilib, 708 tasi bo'yicha huquqiy tushuntirishlar berildi. Eng ko'p arizalar 470 ta bilan Toshkent shahri, 254 ta bilan Surxondaryo va 136 ta bilan Toshkent viloyatiga to'g'ri kelgan. Bolalar ombudsmani idorasi murojaatlarni tahlil qilish va monitoring natijalariga ko'ra, bolaning huquqlari hamda qonuniy manfaatlari buzilgan holatlar yuzasidan 3 ta ogohlantirish, 6 ta taqdimnoma, 25 ta xulosa hamda sud qarorlariga nisbatan protest kiritish bo'yicha 3 ta iltimosnoma kiritgan. Murojaatlarni o'rganish natijasida bolalarga nisbatan zo'ravonlik holatlari bo'yicha 19 ta jinoyat ishi va 26 ta ma'muriy ish qo'zg'atilgan. Shuningdek, jinoyat ishi qo'zg'atishdan bosh tortish haqidagi 20 ta qaror bekor qilinib, qo'shimcha dastlabki tergov tekshiruvlarini o'tkazish uchun yuborilgan. Bolalar ombudsmanining ta'kidlashicha, internetda o'tkazilgan monitoring natijasida aniqlangan bola huquqlari buzilishi holatlari bo'yicha 23 ta jinoyat ishi va 28 ta ma'muriy ish qo'zg'atilgan. O'zbekiston migratsiya agentligi, vatanparvar tashkiloti hamda Yaponiyaning Onodera User Run hamda Wheeler Express kompaniyalari o'zbekistonlik haydovchilarni Yaponiyaga ishga jalb qilish bo'yicha dasturni e'lon qildi. Bu haqda Gazeta.uz yozmoqda. Dastur doirasida tajribali haydovchilar tez yurar avtobus va yuk mashinasi haydovchisi sifatida Yaponiyada ishlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Nomzodlar uchun 10 oylik bepul yapon tili va kasbiy tayyorgarlik kurslari tashkil etiladi. Mashg'ulotlar 2026-yil iyun oyidan Toshkent shahrining Uchtepa tumanida boshlanishi rejalashtirilgan. Dasturda ishtirok etish uchun nomzodlar 21 yoshdan 38 yoshgacha bo'lishi kerak. Shuningdek, ularda kamida D, C, E yoki B, C toifasidagi haydovchilik guvohnomalaridan biri bo'lishi talab etiladi. Guvohnoma olinganiga kamida 2,5 yil bo'lgani va nomzod guvohnoma olgandan keyin O'zbekistonda kamida 3 oy yashagan bo'lishi shart. O'qish davrida yotoqxona bepul taqdim etiladi. 8 oylik ish o'rganish davrida oylik maoshi 1350-1450 dollar etib belgilangan. Haydovchi mustaqil ravishda ish boshlagandan keyin esa ustama va bonuslar bilan umumiy daromad 3000 dollargacha yetishi mumkin. Uganda va Kongo Demokratik Respublikasida hozirgi Ebola epidemiyasi keltirib chiqargan Bunji-Bugyo shtammiga qarshi vaksina 6-9 oydan keyin tayyor bo'ladi. Bu haqda The Guardian Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tadqiqot bo'limi rahbari Vizi Murti bayonotiga tayanib yozmoqda. Qayd qilinishicha, hozir faqat Zaire shtammiga qarshi vaksina mavjud bo'lib, u xususan 2014-2025 yillarda Afrikada Ebola epidemiyasini keltirib chiqargan. Murtining so'zlariga ko'ra, Bunji-Bugyo shtammiga qarshi eng istiqbolli vaksina Zaire shtammiga qarshi vaksina bilan bir xil tamoyillarga asoslanadi, ammo uni yaratish uchun vaqt kerak. Hozircha bunday vaksinaning klinik sinovlar uchun foydalanish mumkin bo'lgan dozalari yo'q. Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, bu 6 oydan 10 oygacha davom etadi, dedi u. Kongo Demokratik Respublikasi rasmiylarining so'nggi ma'lumotlariga ko'ra, Ebola epidemiyasi boshlangandan beri kamida 160 kishi halok bo'lgan. 2 provinsiyada 671 ta taxminiy kasallanish holati aniqlangan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti shuningdek qo'shni Ugandada 1 kishi halok bo'lgan va yana 1 kishi kasallanganini ma'lum qildi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 25-maydan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11979 so'm 64 tiyin, 1 yevro 13901 so'm 17 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 167 so'm 52 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 23 may kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yomg'ir yog'adi, ayrim joylarda kuchli bo'lib, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, ayrim joylarda kuchli bo'lib, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, ayrim joylarda kuchli bo'lib, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi, ayrim joylarda kuchli bo'lib, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Ayrim hududlarda do'l yog'ishi, sel suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 8-13, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kechga tomon biroz qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 17-19, kunduzi 25-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.

0: Brain daqiqa.
1: Binoning old tomondagi peshtoq va ustunlar bilan bezatilgan qismi. Ravoq.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Meva sabzavot eksporti uchun yangi tartib joriy etiladi. O'zbekistonliklar sayohatga borayotgan davlatlar orasida Qirg'iziston yaqqol yetakchi. Afg'onistonda O'zbekiston boshqaruvidagi Xayroton Mozori Sharif temir yo'l liniyasida yangi quruqlik porti ochildi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fanatik. Yaqin kunning yaxshi qo'shiq.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Kim odamlarning zulmini kechirsa, yaxshilik qilgan bo'ladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Prezidentning fitosanitariya tartib-taomillarini soddalashtirish hamda meva-sabzavot va oziq-ovqat mahsulotlarini eksport qilish jarayonlarini takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 193 son qarori qabul qilindi. Qarorga ko'ra, tadbirkorlarning yuklarini ko'rik uchun omborlarda saqlash bilan bog'liq xarajatlari 60 milliard so'mgacha qisqartiriladi. Shuningdek, fitosanitar xavf darajasi o'rta bo'lgan import tovarlarini nazorat qilishga ketadigan vaqt o'rtacha 3 ish kunidan 1 ish kunigacha qisqartiriladi. 2026 yil 1-avgust boshlab karantin mahsulotlari bo'yicha fitosanitar nazoratda xavflarni boshqarishga asoslangan tanlab olishning avtomatlashtirilgan mexanizmi joriy etiladi. Bu tizim Efito.uz elektron portali orqali shakllantiriladi va bojxona qo'mitasining yagona darcha axborot tizimi bilan to'g'ridan-to'g'ri integratsiya qilinadi. Shu bilan birga 2026 yil avgust oyida sinov tariqasida meva sabzavot yetishtirishga ixtisoslashgan ayrim tumanlarda mahsulotni yetishtirishdan tortib eksportgacha bo'lgan jarayonda fitosanitar nazoratni amalga oshirish uchun jamoatchi inspektorlar faoliyati yo'lga qo'yiladi. Qarorga muvofiq 2029 yil 1 yanvardan boshlab meva sabzavot mahsulotlari eksporti faqat agrologistika markazlari orqali amalga oshiriladi. Milliy statistika qo'mitasining ma'lumotlariga ko'ra, 2026 yil yanvar-aprel oylarida 2,200,530 nafar O'zbekiston fuqarosi turistik maqsadlarda chet elga safar qilgan. Bu ko'rsatkich o'tgan yilning mos davri bilan solishtirilganda qariyb 83,7 ming nafarga oshgan. O'zbekiston fuqarolari eng ko'p Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'iston, Saudiya Arabiston va Rossiyaga sayohatga borgan. Afg'onistonda 21 may kuni Xayroton Mozori Sharif temir yo'l yo'nalishida 5-chi raqamli portning ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Bu haqda O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati matbuot xizmati ma'lum qildi. Qayd etilishicha, mazkur temir yo'l portida qurilish va qayta tiklash ishlari yakunlangan bo'lib, u to'liq foydalanishga topshirilgan. Temir yo'l porti, ya'ni quruq port, temir yo'l orqali kelgan yuklarni qabul qilish, tushirish, vaqtinchalik saqlash va taqsimlash amalga oshiriladigan terminal hisoblanadi. Tadbirda O'zbekiston va Afg'oniston rasmiy vakillari ishtirok etdi. Tomonlar temir yo'l aloqalarini rivojlantirish hamda yangi logistik obyektlarni ishga tushirish mintaqaning transport kommunikatsiya tizimini mustahkamlashini ta'kidladi. Marosim doirasida obyektga birinchi yuk poyezdi qabul qilinib, yuklarni tushirish ishlari boshlandi. Bu terminalning to'liq ishga tushirilganini anglatadi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 25 maydan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11979 so'm 64 tiyin, 1 yevro 13901 so'm 17 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 167 so'm 52 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 23 may kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yomg'ir yog'adi, ayrim joylarda kuchli bo'lib, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20, kunduzi 22-27 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, ayrim joylarda kuchli bo'lib, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20, kunduzi 23-28 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, ayrim joylarda kuchli bo'lib, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20, kunduzi 22-27 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi, ayrim joylarda kuchli bo'lib, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Ayrim hududlarda do'l yog'ishi, sel suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 8-13, kunduzi 13-18 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, kechga tomon biroz qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 17-19, kunduzi 25-27 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Nyu-York aholisi 2026 yilgi jahon chempionati o'yinlariga 50 dollarga chipta sotib olishi mumkin. Bu haqda megapolis meri Zohran Mamdani e'lon qildi. Avvalroq ommaviy axborot vositalari chiptalar sotuvi qayta tiklangach, FIFA final o'yini narxini 10,990 dollargacha oshirgan haqida xabar bergan edi. 11 iyun kuni Mexikoda o'tadigan Meksika va Janubiy Amerika Respublikasi o'rtasidagi ochilish uchrashuvi chiptalari esa hozirda 2,985 dollardan taklif etilmoqda. Bunga qadar narxlar 2,355 dollar edi. 1000 nafar Nyu-York aholisi 50 dollar evaziga chipta xarid qiladi va avtobusda bepul borib kelish imkoniyatiga ega bo'ladi. Nyu-York boshqalarga o'rnak bo'layotgandan faxrlanaman, dedi Mamdani. Bir kishi ikkitadan chipta sotib olish huquqiga ega bo'ladi. G'oliblar 25 may kuni start oladigan lotereya orqali aniqlanadi. Ushbu dastur guruh bosqichining 5ta va play-offning 2ta uchrashuvini qamrab oladi. Ma'lumot uchun 2026 yilgi jahon chempionati tarixda ilk bor 48 ta terma jamoa ishtirokida o'tkaziladi. Shuningdek, u bir vaqtning o'zida 3 ta mamlakat, AQSh, Meksika va Kanada mezbonlik qiladigan birinchi turnir bo'ladi. Musobaqa 11-iyundan 19-iyulga qadar davom etadi. Ispaniyalik mutaxassis Antoni Iraola Liverpool bosh murabbiyiga aylanishi kutilmoqda. Indicaila News nashri bergan xabarga ko'ra, u Arne Slotning o'rnini egallashi mumkin. Manbaga ko'ra, 43 yoshli Iraola o'z vakillariga Liverpool rahbariyati bilan kelishuvga erishish vazifasini qo'ygan. Slot esa yaqin bir kun ichida iste'foga chiqarilishi mumkinligi aytilmoqda. Arne Slot 2024 yilning yozda Jurgen Klopp ketgandan keyin jamoani qabul qilib olgandi. Uning boshqaruvida klub 2024-2025 yilgi mavsumda Angliya Premier Ligasi chempionligini qo'lga kiritdi. Biroq joriy mavsum chempionat yakunlanishiga yana bir tur qolganda Liverpool 59 ochko bilan turnir jadvalida 5-chi o'rinni egallab turibdi. Iraola esa 2023 yilning iyundan buyon Bournemouthni boshqarib kelmoqda. Chempionat tugashga bir kun qolganda uning klubi 6-chi o'rinda bormoqda va Yevrokuboklardagi ishtirokini naqd qilgan. Iraola futbolchilik faoliyatining asosiy qismini Bilbao'ning Athletic klubida o'tkazgan, shuningdek New York City'da ham to'p surgan.

0: tushlik vaqti ovqatlanish yaxshi.
1: Oriya donona tinglab ovqatlanish unda ham yaxshi.
0: Har seshanba,
1: payshanba va shanba kunlari
0: soat 12 dan 15 ga qadar.
1: Azizbek Rahmatov

eng yaxshi kun, eng yaxshi kayfiyat, eng yaxshi insonlar bilan o'tkazayotgan barcha Oriya Dono radio tinglovchilariga assalomu alaykum. Salomatlikda, omonlikda 2026-yil 23-may sanasida siz bilan birgamiz. Eshik tashqarisida Miklayev hamda On Air chiroqlari yongan 3 soatlik jonli efirimiz start oldi. Kamina boshlovchingiz Azizbek Rahmatov oldingi soatlar mobaynida siz bilan o'zining eng yuqori kayfiyatini bo'lishishga tayyor. Bugun ishxonaga kelishim bilanoq shundoqqina o'ng tarafga nazar tashlasam, bu yerda bir katta chiroqlarni keltirishibdi. Bular endi biz o'yladim, endi o'zimcha TikTokerlarda, bloggerlarda ko'rganman. Endi TikTok bilan Instagramga trend olsak kerak deb o'ylasam, yo'q. Bular aksincha o'sha Oriya Dono radiosidagi infoterapiya dasturi, jarayon dasturi, xalfana dasturlarida siz YouTube platformasi orqali yana ham chiroyliroq kadrlarni tomosha qilishingiz uchun keltirilgan ekan. Demak, oldingi soatlarda sizga kun ma'lumotlari, anundan keyin show biznes yangiliklari va 13:00 dan 14:00 ga qadar so'zni 40 yorib loyihasi, 14:00 dan 15:00 gacha siz sevgan dil izhorlari dasturi bo'lib o'tadi. Dastavval dasturimizni Munisa Rizayeva tomonidan kechagina biz tomonga premyera qilingan Bevafo taronasi bilan boshlaymiz. O'ylama mani, o'ylama sinadi deb.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
3: CA Store.
4: 30 may Humo Arenada dunyo e'tirofiga sazovor tanar. O'zbekiston xalq artisti Ramiz Usmonov sizni Encanto nomli ilk yakkaxon konsert dasturiga taklif etadi. Akkompaniment musiqiy kayfiyat muallifi siz uchun sevimli Bravo orkestri. Diapazoni qalblarga yetib boruvchi taronalar va orkestrning bebaho garmoniyasidan bahra oling. Nafosat va ilhomga boy ushbu kechada unutilmas musiqiy lahzalar.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: çüngen çündü.
1: Çünmegençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Gelin dedecan, sizini bit de kucağlay.
3: Pulum komadı kızım. Hazır onen kattık kucağlayıp gitti.
0: Ha, çündüğümü?
1: Çündüm.
4: Çüngen çündü.
5: FM 106.5 oraya Donor Radyosunu tinglayapsiz. 2026 yıl 23 may sanasi. Aynan shu sanada nimalar bo'lib o'tgan diqqat qilasiz. Milliy bayramlarda Germaniyada Konstitutsiya kuni bo'lib o'tyapti. Ozarbayjonda Ekologiya va tabiiy resurslar vazirligi xodimlari kuni ekan. Meksikada talabalar kuni. Demak, Tojikistonda yoshlar bayrami bo'lib o'tyapti. Yamaykada mehnat bayrami kuni va Ukrainada qahramonlar kuni nishonlanyapti. Xalqaro g'aroyib bayramlarga diqqatimizni qaratadigan bo'lsak, Butunjahon toshbaqalar kuni ekan bugun. Bu sana 2000 yildan buyon toshbaqalarni asrash va ularni yashash muhitini himoya qilish maqsadida nishonlanadi. Xalqaro sport kurashi kuni 1904 yilning aynan shu kunida Venada Yunon-Rum kurashi bo'yicha ilk jahon chempionati boshlangan edi. Meksikada talabalar kuni dedik, yoshlarga ta'lim tizimini faolligini oshirish maqsadida nishonlanadigan maxsus milliy kun. O'zbekiston tarixida esa 1992 yil Namangan shahrida ulug' o'zbek shoiri va mutafakkiri Boborahim Mashrab muzeyi hamda uning haykali tantanali ravishda ochilgan. 2006 yil Toshkentda O'zbekiston va Germaniya o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlikni kengaytirish bo'yicha muhim muzokaralar o'tkazilgan sana ekan. Mana shu 23 may sanasi. Sizda ham aynan shu sanaga oid bo'lgan qiziqarli kun tarixi bo'lsa, marhamat Telegram manzil elektron belgi oriya dona 1065 ga bemalol jo'natsangiz bo'ladi va biz uni albatta tinglovchilarimizga eslatib o'tishga, aytib o'tishga harakat qilamiz. Vaqtimiz yetguniga qadar Avazbek Olimov uylanamiz taronasi.

0: Brain daqiqa.
1: Poyabzalning takcharm bilan boshlig'i birikkan yerdagi gir aylanma naqshdor bo'rtig'i. Raxt.
2: Olam 60 soniya ichida.
3: Qayta ishlangan mahsulotlarga bojxona imtiyozlari qo'llanadi. Shu yil kuzida Rossiyada O'zbekiston madaniyati kunlarini o'tkazish rejalashtirilmoqda. Malayziya bolalarni himoya qilish va ularning onlayn platformalarda zararli kontent ta'siriga tushishini kamaytirish bo'yicha yangi chora-tadbirlarni joriy etadi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
4: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya Dono Radio.

Davom etamiz. Soriya Donor radiosini bir nechta FM diapazonlarda tinglashingiz mumkin. FM 106.5 Toshkent shahri, Toshkent viloyati, Sirdaryo viloyati, Jizzax viloyati, Samarqand shahri, Samarqand viloyati, Buxoro shahri va Buxoro viloyati uchun. FM 106.1 Bo'stonliq tumani, Qazalkent shahri, Chorvoq suv ombori uchun amal qiladi. FM 102.4 Farg'ona shahri va Farg'ona viloyati uchun. 89.5 FM diapazonlarimiz Andijon shahri, Andijon viloyati, Namangan shahri hamda Namangan viloyati uchun. Soriya Donor radiosini bilasiz, o'tgan yili, ya'ni 2025-yil dekabr oyidan boshlab Yandex Alisa aqlli kolonkalarda chiqishni boshlagan va mobil ilovamizni ishga tushirganmiz. Bu ilova orqali siz jonli efirlarimizda tinglashingiz, efirga qo'ng'iroq orqali ulanishingiz va xabar jo'natishingiz, o'zingiz sevgan dasturlarni video formatda tomosha qilish imkoniyatiga egasiz. Ana endi shou biznes yangiliklariga o'tsak bo'ladi. Bu hafta bizga qaysi ijodkor qanday yangi qo'shiqlarni taqdim etdi? Diqqat qilasiz. O'sha tinib tinchimaydigan Doston Ergashev ijrosidagi Uylonayin qo'shig'i sizga taqdim etilgan YouTube platformasiga endi adashmasam 17 soat bo'ldi joylanganiga. Kirib bemalol tinglashingiz mumkin. Ajoyib bir sho'x tarona bilan tabriklaymiz Doston Ergashevni. Ijodiy muvaffaqiyat tilab qolamiz va davomiy bo'lsin deymiz. Toshkentni sho'x qizi bo'lgan Dilfuza Ismoilova ijrosida ham bir yangi qo'shiq taqdim etilgan muxlislari tomoniga. Bu qo'shiq nomi Romantika deb nomlanadi. Yap yangi qo'shiq bilan va go'zal qo'shiq bilan sizni ham muborakbod etamiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Mana shunday energiya va ijodga bo'lgan, nima deymiz, mehr sizni aslo tark etmasin deb qolamiz. Shohjahon Jo'rayev ijrosidagi O'shanda taronasi bizda navbat poylab turgan ekan. Soat 13:00 dan boshlab bizda So'zni 40 yorib loyihasi boshlanadi va siz mana shu o'yinda ishtirok etish imkoniyatiga egasiz. G'olib bo'lgan inson biz bilan jonli efirda bog'lanadi va yaqinlariga salom tabriklarini, dil izhorlarini yo'llash imkoniyatiga ega bo'ladi.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Insonning tabiatiga qo'yib berilsa, garchi yaxshi bo'lmasa ham, nafsi istagan narsaga talpinadi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklam. İlk hafsız farzan tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifa. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Hukumatning 2026-yil 21-maydagi 266-son qarori bilan bojxona hududida qayta ishlangan tayyor mahsulotlarni erkin muomalaga chiqarishda tovarlarning bojxona qiymatini belgilash va ular bo'yicha bojxona to'lovlarini hisoblash tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlandi. Mazkur nizom bojxona hududida qayta ishlangan mahsulotlarni erkin muomalaga chiqarish jarayonida tovarlarning bojxona qiymatini aniqlash hamda ular bo'yicha bojxona to'lovlarini hisoblash tartibini belgilaydi. Nizomga muvofiq qayta ishlangan mahsulotlarni erkin muomalaga chiqarishda import bojxona boji qayta ishlash uchun olib kirilgan xom ashyo va materiallarning bojxona qiymatidan kelib chiqqan holda hisoblanadi. Bunda qayta ishlash mahsulotlarining chiqish normasiga muvofiq sarflangan xom ashyo va materiallar miqdori inobatga olinadi. Shuningdek, qonunchilikda nazarda tutilgan bojxona to'lovlari bo'yicha imtiyozlar qayta ishlangan mahsulotlarga nisbatan ham qo'llanilishi belgilandi. Hujjatga ko'ra, Jahon savdo tashkiloti bilan ishlash bo'yicha idoralararo komissiya tayyor mahsulotlar uchun bojxona boji summasidan yuqori bo'lgan import bojlari qo'llaniladigan xom ashyo va materiallar ro'yxatini shakllantiradi. Bu ro'yxat manfaatdor vazirlik va idoralar takliflari asosida tuziladi. Mazkur nizom tajriba sinov tariqasida amal qilib, 2027-yil 1-martga qadar kuchda bo'ladi. Shu yil kuzida Rossiyada O'zbekiston madaniyati kunlarini o'tkazish rejalashtirilmoqda. Bu haqda Rossiya Federatsiyasi Kengashi spikeri Valentina Matviyenko O'zbekiston Oliy Majlisi Senati raisi Tanzila Norboyeva bilan uchrashuvda ma'lum qildi. O'zbekiston madaniyat ustalarini intiqlik bilan kutib qolamiz, dedi u. Matviyenko Rossiya va O'zbekiston o'rtasidagi munosabatlar jadal rivojlanib, keng qamrovli strategik sheriklik va ittifoqchilik darajasiga yetganini urg'uladi. Eslatib o'tamiz, 2024-yil noyabrida Rossiyada O'zbekiston madaniyati kunlari, 2025-yil mayda esa O'zbekistonda Rossiya madaniyati kunlari bo'lib o'tgandi. Malayziya kommunikatsiyalar regulyatorining ma'lum qilishicha, mamlakat 1-iyundan boshlab bolalarni himoya qilish va ularning onlayn platformalarda zararli kontent ta'siriga tushishini kamaytirish bo'yicha yangi chora-tadbirlarni joriy etadi. Bu haqda Reuters xabar bermoqda. Malayziya kommunikatsiya va multimedia komissiyasining bayonotiga ko'ra, yangi qoidalar onlayn xizmat ko'rsatuvchi provayderlardan 16 yoshgacha bo'lgan foydalanuvchilarning akkaunt ochishi va unga egalik qilishini cheklash, shuningdek, platformalarda kontentni boshqarishning yanada kuchli tizimlarini joriy etishni talab qiladi. Komissiyaning ta'kidlashicha, ushbu chora-tadbirlar onlayn platformalardagi yuqori xavfli funksiyalar uchun yoshga mos himoya va cheklovlarni ta'minlashga qaratilgan. Onlayn platforma provayderlardan samarali hisobot berish va chora ko'rish mexanizmlari, reklama beruvchilarni tekshirish choralari hamda tegishli hollarda manipulyatsiya qilingan kontentni belgilab qo'yish talab qilinadi, deya qo'shimcha qildi komissiya. Malayziya so'nggi yillarda zararli onlayn kontent keskin oshgani sababli ijtimoiy tarmoq kompaniyalari ustidan nazoratni kuchaytirdi. Rasmiylar onlayn qimor o'yin firibgarlik, bolalar pornografiyasi va ularni jinsiy eksploatatsiya qilishga urinish, kiberbullying, shuningdek irq, din va qirollik oilasiga oid kontentlarni zararli deb hisoblaydi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 25-maydan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11979.64 tiyin, 1 yevro 13901.17 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 167.52 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 23 may kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yomg'ir yog'adi, ayrim joylarda kuchli bo'lib, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20, kunduzi 22-27 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, ayrim joylarda kuchli bo'lib, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20, kunduzi 23-28 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, ayrim joylarda kuchli bo'lib, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20, kunduzi 22-27 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi, ayrim joylarda kuchli bo'lib, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Ayrim hududlarda do'l yog'ishi, sel suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 8-13, kunduzi 13-18 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kechga tomon biroz qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 17-19, kunduzi 25-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.

0: Birgina asosiy so'z, ko'plab yangi so'zlar. Oriyat donoda Azizbek Rahmatov bilan. So'zni 40 yorib. Har bir harf sizga qurol, har bir so'z g'alaba sari bir qadam. Kim ko'proq so'z topadi? Jonli efirda birga aniqlaymiz.
1: Yangi soatlarda yana bir bora barcha Oriyadono radiosi tinglovchilariga alangalik assalomu alaykum. Demak, bizda 2-soat boshlandi. So'zni 40 yorib o'yiniga xush kelibsiz. Demak, hozir men sizga o'yin shartini tushuntirib o'taman. Diqqat qiling. Hozir bitta so'zni taqdim etamiz. Siz mana shu so'zdagi harflardan foydalangan holatda bizga bir nechta so'zlarni yasashingiz kerak. Ya'ni shu so'zda ishtirok etgan harflardan foydalanasiz. Eng ko'p so'z yozgan tinglovchi biz bilan jonli efirda bog'linadi. Yaqinlarga, eng yaqinlarga salomlarni tabriklarni, dil izhorlarini yo'llaydi. Bemalol biz xohlaganicha so'z yozsa shuni qabul qilamiz. O'yinimiz 13:40 daqiqaga qadar davom etadi va aytib o'tilgan daqiqadan keyin siz tomoningizdan biz tomonga uloqtiriladigan so'zlarni qabul qilish jarayoni to'xtatiladi. Sun'iy intellektdan foydalansangiz o'yindan chetlashtirilasiz. Chet tili so'zlari va shevangizdagi so'zlar qabul qilinmaydi. Sof o'zbek tilida yozilganlarni har doimgidek inobatga olamiz. Telegram orqali o'yinda qatnashadiganlar shu yerda siz bilaman meni tinglayapsiz hozir. Agarda siz yozgan SMSda 5 ta va undan ko'p so'zda imloviy xatolikni mo'poda ko'zimning bir qirrasiga tashlanadigan bo'lsa, afsuski SMSingiz to'laqonli tarzda qabul qilinmaydi. Shuni inobatga olgan holatda o'yin boshidan sizni ogohlantirib o'tyapman. Xatolarni qilmaslikka harakat qiling. Demak, bugungi so'zimiz iltimosnomalarimiz. Qaytaraman. Iltimosnomalarimiz so'zi taqdim etilgan. Bilaman, juda ham uzun so'z va turli xildagi harflar ishtirok etgan. Bugungi o'yin sizga ancha oson kechadi. Buni hech ham o'ylamasangiz ham bo'ladi. Xavotirlamang. Voy, bugungi so'z qiyin ekan. Qanaqa qilib yozaman? ChatGPT'ga tashlasammikin yoki imloviy lug'atni ochsammikin? Qanaqa bo'ladi? Bu yoq qanaqa bo'ldi degan savollar sizni qiynamasin. Chunki shundoq ham harfi ko'p bo'lgan so'z va so'z boyligi ko'p bo'lmagan odam buni bemalol yoza oladi. Shuni inobatga olgan holatda sizga bugun mana shu 18 ta harfdan iborat bo'lgan so'zni taqdim etdik. Javoblarni Telegram manzil elektron belgi @oriyatdono1065 da yoki @oriyat_dono Instagram ijtimoiy tarmoqdagi jonli efirda qabul qilamiz. Mahliyo omon kechalar taronasi bilan.

0: Demak, Telegram'dakiler aynı dakikalarda faollikni qo'lga olishgan va ular tomonidan biz tomonga ravona bo'ladigan so'zlar ko'rindi, ko'rinish berdi. Endi ko'ramiz qaysi ijtimoiy tarmoqda faollik kuchayadi. Instagram'dakiler yozishdi. Azizbek, bugun o'zi ham imloviy lug'atdagi eng uzun bo'lgan so'zni dasturga olib keldingizmi degan savol ham birinchi bo'lib yetib keldi Zenor klub tomonlaridan. Ha, endi harakat qilyapmiz dastur mobaynida sizga mana shu qiyin bo'lmasin. So'zlarni yozish jarayonida shu tinglovchilarimiz qiynalmasin. Bemalol o'tirib olib, oldiga cappuccino, espresso, americanolarni damlab olgandan keyin mana hozir 13:00 da so'zni qirq yorib loyihasi boshlanadi. Mana shu daqiqalarda bemalol yozishim kerak va qiynalmasligim kerak deb turgan bir vaqtda biz ham osonroq so'zlarni siz tomoningizga taqdim etishga harakat qilyapmiz va bu hammasi sizni ishtirokingizni ta'minlash maqsadida. Qaysi baxtli inson bugun biz bilan bog'lanishi hozircha noma'lum, lekin biz u inson bilan bog'lansak albatta xohlaganicha kimga yo'llamoqchi? Yaqin insonigami, sevgan insonigami, ota-onasiga, bu dodasiga yoki yana boshqa insonlarga bemalol yo'llash mumkin. Qancha gapirmoqchi bo'lsa, shuncha gapirish imkoniyatini beramiz. Chunki u inson dasturda g'olib bo'ladi. Shuncha nechta inson qadar o'rtacha dasturimizda 40, 45, 50, ma'lumot 70 ishtirokchilar ishtirok etgan va mana shuncha insonning ichidan o'zini so'z boyligi bilan, o'zini bilim darajasi bilan shuncha insonlardan g'olib chiqish bu o'zi bitta qahramonlik. Mana shuni inobatga olgan holatda biz o'sha insonga cheklanmagan tarzda gapirish imkoniyatini berishga tayyormiz. Iltimos nomalarimiz so'za taqdim etilgan. Mana shu so'zdagi harflardan foydalangan holatda bir nechta so'zlarni yasab, tuzib bizga jo'natishingiz kerak. Ayni damda bizda reklama e'lonlari bor ekan. Mana shuni o'tkazib olamiz va bitta qo'shiq, yana men mikrofonimni yoqaman keyin.
1: Oriya donoda reklama. Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atiga 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha. CA Store.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
1: 30 may Humo arenada dunyo e'tirofiga sazovor tanar. O'zbekiston xalq artisti Ramiz Usmonov sizni Encanto nomli ilk yakkaxon konsert dasturiga taklif etadi. Akkompaniment musiqiy kayfiyat muallifi siz uchun sevimli Bravo orkestri. Diapazoni qalblarga yetib boruvchi taronalar va orkestrning bebaho garmoniyasidan bahra oling. Nafosat va ilhomga boy ushbu kechada unutilmas musiqiy lahzalar.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

Davom etamiz mana shunday jinglelardan keyin ajoyib bir yaxshi qo'shiqlardan keyin dasturimizni yana davom etsak bo'ladi. Mirolim Habibullayev bizga SMS'larni yo'llabdilar hozir. Nimalar deyilibdi bu yerda? Xo'sh, iltimos nomi, olmos so'zlari yozilgan. Eh, hey, olam so'zi yozilibdi. Mana senga olam, olam so'z. Quchog'ingga sig'gunicha ol debdilardi. Mayli, qabul qildik. Yana hali vaqtingiz bor. Men bekordan bekorga Instagramdakilarga har 5 daqiqada aytmaymanda. Agar so'zingiz ko'p bo'lsa, tezroq Telegramga o'ting. Tezroq o'ting, chunki Telegramda bemalol yozasiz so'zlarni. Bizni tinglab turib yozish imkoniyatiga egasiz. Agar Telegramda qanday tinglayman degan savol sizda tug'ilgan bo'lsa, oriya dono past chiziqcha official deb yozsangiz, bizni Telegramdagi rasmiy sahifamizga ulanasiz va u yerda doimiy tarzda jonli efir amalga oshiriladi. Shundoqqina jonli efir tugmasini bosasiz va Azizbek bu yerdan nima deyapti va siz qanday so'zlarni yozyapsiz, mana shu ikkalasini baravariga kuzatgan holda biz bilan birga bo'lishingiz mumkin o'yinda. Telegramdakilarning odatlarini bilaman, men ayni damda Instagramdakilardan xavotirdaman, chunki bu ijtimoiy tarmoqdagilar hammalari o'yin boshida ko'p bo'lib birdaniga jonli efirga kirishadidan, undan keyin hamma suv sepkandek jim bo'lib qoladi. Qishlar o'tadi, kuzlar o'tadi, biroq ulardan darak bo'lmaydi. Lekin degan joyi bor. Ular ham mana shu Telegramdakilarni hadeb maqtaganimdan keyin sekin 13:35 daqiqalarda ko'rinishni boshlashadi hammalari. Mana biz kelyapmiz, biz kelyapmiz deb. Ular birinchi varoqqa, varoqdan keyin jonli efirga yozishadi. Ha, shu jonli efirga yozmasa, shuni Telegramga yozsangiz agar anchagina qulay bo'ladi sizga yozish jarayoni. Yana tanlov sizniki. Biz umuman farqi yo'q, Instagramdanmi, Telegramdanmi, har ikkala ijtimoiy tarmoqdan ham siz tomoningizdan biz tomonga uloqtiriladigan har bitta so'zni suratga olamiz va aytib o'tilgan daqiqalardan keyin hammasini sanashni boshlaymiz. Demak, bizning to'lqinlarimizda hozir kim? Yulduz Usmon ijrosidagi Topaman qo'shig'i ekan. Bekordan bekorga emas, mana shu Topaman qo'shig'i sizga ko'proq so'zlarni topishda aniq yordamchi vazifasini o'tay oladi. Telegramdakilar uyg'onamiz, zero 15 daqiqamiz qoldi. 15 daqiqada 18 ta harfdan iborat bo'lgan iltimosnomalarimiz so'zdan nechta so'z topa olasiz?

0: Birgina asosiy so'z, ko'plab yangi so'zlar. Oriyat donoda Azizbek Rahmatov bilan. So'zni 40 yorib. Har bir harf sizga qurol, har bir so'z g'alaba sari bir qadam. Kim ko'proq so'z topadi? Jonli efirda birga aniqlaymiz.
1: Besh daqiqamiz qoldi o'yin o'z yakunini topishi uchun 5 daqiqa vaqtimiz qoldi. Bu 5 daqiqa qaysi baxtli insonga omad olib kelar ekan? Bu hozircha jumboq. Lekin bu jumboqni albatta yechamiz. 13:40 daqiqadan keyin aytib o'tilganidek, aynan mana shu daqiqada siz tomoningizdan yetib keladigan so'zlar to'xtatiladi. Ya'ni biz qabul qilmaymiz. Mana shu vaqtgacha inobatga olamiz, undan keyin imkonimiz yo'q. Chunki har bitta qo'shiqni jarang sochayotgan bir paytda men siz tomoningizdan yetib kelgan so'zlarni har birini bitta qoldirmasdan sanayman va ularni hech qaysi biri e'tiborimizdan chetda qolmaydi. Bexavotir, ko'ngilni xotirjam qilib o'tiraversangiz ham bo'ladi. Umumiy hisobda bir 3-4 ta qo'shiq bo'lishi mumkin. Mana shu 3-4 ta qo'shiqda agar tez-tez harakat qilsak, albatta ulguramiz. Bugungi so'zdan kim nechta so'z yasay oldi? Iltimos nomalarimiz so'zi taqdim etilgan edi. 18 ta harfdan iborat. Telegram manzil elektron belgi oriyat dono 1065 oriyat pastki chiziqcha dono Instagram ijtimoiy tarmog'idagi jonli efirda siz tomoningizdan yetib keladiganlarni har birini qabul qilishga hali vaqtimiz bor, lekin kam. Qaysiz, qayerdasiz? Telegramdakilar mana sekin, men shu yerdaman debdilar va bir tinglovchimiz hozir bizga SMS jo'natdilar. Nima deyilgan ekan bu yerda? Azizbek o'yinda qatnashaman deb men kartoshka qovurayotganim kuyib ketdi deb yozibdilar. Hech qisi yo'q. Agar bugun g'olib bo'lsangiz o'yinda, qanday kartoshka o'z yo'liga. Mayli, o'sha kartoshkani endi nima deymiz, uval bo'lmasligi uchun bir narsa bilan xafa qilgan bo'lsang, ikkinchisi bilan xursand qilish imkoniyati bor. Ya'ni g'olib bo'lsangiz, biz bilan jonli efirda bog'lanasiz, bemalol ularni, yaqinlarini xursand qilasiz, ularga salom tabriklarini yo'llaysiz va uyda ure degan bir shovqin ko'tariladi. Mana shundan keyin hammasi yaxshi bo'ladi. Ko'ngilni xotirjam qilavering bemalol. Demak, aynidanda bizda Gulasal ijrosidagi dadasi taronasi navbat poylab turgan ekan. Mana shu qo'shiqdan so'ng so'zlarni yozishni to'xtatsangiz ham bo'laveradi nazarimda.

bo'lishsa bo'ldi, boshimiz osmonga yetadi va biz o'ylagan niyatimizga yetgan bo'lamiz. Terlab ketdim yozguncha debdilar. Ha, siz so'zni yozguncha terlab ketgan bo'lsangiz, endi men so'zlarni sanaguncha anchagina qiynalishim bu yerda ayon bo'lib turibdi. Xo'sh. Telegram orqali o'yinda ishtirok etganlar, yozgan SMS-ingizni pastki qismiga bugungi o'yinda nechta so'z yozgansiz, mana shuni kichik tarzda ifodalab qo'ysangiz, jabr yaxshi ish bo'lardi. Aytaraman, yozgan SMS-ingizni pastki qismiga bugungi o'yinda nechta so'z yozganingizni kichik tarzda ifodalab o'ting. Instagramdagilarni mayli endi rasmga oldik, ular hozir yozisha olmaydi, chunki o'zlari ham bilishmaydi bugungi o'yinda nechta so'z yozganlarini. Bitta qo'shiqni tugmasini bosamiz va kamina siz tomoningizdan yetib kelgan SMS-larni, so'zlarni har birini sanashni boshlaydi. Omad barcha-barchaga.

0: kuningacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7-maydan 7-iyungacha.
1: CA Store.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
3: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
4: Biz o'zbekmiz, hammamiz. Bizning zo'r xarakterlarimiz bor, yutuqlarimiz o'zimiz bilamiz. Kamchiliklarimizni aytaman. Men chet elga chiqqanda o'zbekistonligini bitta topaman. Ko'pchilik qiynaladi-yu, o'zbek bo'lsa-yu, deb yurasiz. Men unaqadan qiynalmayman. Bitta topaman. Aeroportdagi chamadoni skochlangan bo'lsa, bizikilar. Stewardessa samolyot paytani gapiradi-yu.
5: Ladies and gentlemen, welcome to the World of Turkey Istanbul Airport. Biz remenlarni taqiyimiz shoqayapmiz degan payt
4: butun dunyo remen taqatdi, bizikilar yechib chamadonini olib o'chirtda turgan bola. Ular o'ylaydi, ertaroq turib olmasak qolib ketamiz samolyotda. Eng qizig'i avtobusda kutib turish uchun tezroq chiqamizda. Yana bitta zo'r xarakterimiz bor, buni endi hammalaringiz bilasizlar. Bu bizi fishkamiz. Chet elga borib mehmonxonaga joylasasiz, bir mahal ovqat deydi sizga, to'g'rimi? Tekinmi siz? Tekin deydi. Mehmonxonaga 7-da tushib kelasiz. Uyingizda hayotda 7-da turmaysizda. Ani tekinu 7-da tushib kelasizda. Takidimiz. Bu patna stolasiz, shvetskiy stol. Nariyoqda germaniyalik ayollar, turistlar tovoqchaga yarimta tuxum, kichkina rediska, oddiy suvni ko'tarib nima qilib o'tirgan bo'ladi-da. Biz patnisda ananas, kokos, mandarin, banan, qovun, tarvuz. Muncha narsani o'tirsangiz ana chet elliklar bizga qarab, qara o'zbeklar juda ham inoqda deydi. Qara ikkalasi ertalabda tushib qolgan hozir sheriklari tushadi, ularga ham olib turibdi. Biz olib turamizmi sherigiga? Chet elda. Yana bizda eng zo'r peshkamiz bir mahal u mehmonxonada ovqat. O'shatdi o'zida qora salafanga. Abed, kech ovqat zapravka qilib, oxiri g'alati niyat qilib, ko'chada hech narsa bo'lmaganda yuraveramizda.

Demak, natijalar aniqlandi. Sanab ulgurdik. Xo'sh, kimdan boshlaymiz? Instagramdagilardan boshlaymiz. Demak, Angel Felix 8ta, Shahzodbek 41ta, Meliqulov Nurbek 22ta, Jo'rabek Turayev 59ta yozgansiz. Iroda Bekova 11ta, Sayyora 8ta, Qayumov 16ta, Asadullo 9ta va Shamshodovna 16ta so'zni bizga yozib jo'natganlar jonli efirda Instagramda, Telegramdagilarga o'tayapman. Diqqat qilasiz. Telegramdagilar bugun yondirishdi. Juda ham ko'pchilik 100tadan ko'p yozgan. Muharram Ismoil va 100ta yozgansiz. Firuza opamizda 63ta javob. So'zlar, ya'ni Ilyosjon Meliboyev 122ta, Nargiz opa 111ta, Ravshan G'oziyev 72ta, Gavhar Akbarova 65ta, Oybek Yusupov 30ta, Murolim Habibullayev 64ta yozgansiz. Demak, bu yerda Qayumova 16ta, Ikromovna 27ta, Qalbim seniki ismli tinglovchimiz 38ta, Quyosh 87ta so'zni yozganlar. Demak, Botir akamizda 101ta va Qobil va 77ta so'zni yozib jo'natganlar. Bugun Oriya Dono radiosida so'zni 40 yorib loyihasida naqd 165ta so'z bilan g'oliblik Zenor Kulovga nasib etdi. Tabriklaymiz, muborakbod etamiz. Bizga telefon raqamingizni qoldiring, albatta dil izhorlari dasturida siz bilan bog'lanamiz. Qadrli tinglovchilar, Oriya Donoga quloq berib turganlar, soat 14:00 dan boshlab yaqinlarga salomlarni yo'llash uchun bizda dil izhorlari dasturi bo'lib o'tadi.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Prezidentning fitosanitariya tartib-taomillarini soddalashtirish hamda meva-sabzavot va oziq-ovqat mahsulotlarini eksport qilish jarayonlarini takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 193-son qarori qabul qilindi. Qarorga ko'ra, tadbirkorlarning yuklarini ko'rik uchun omborlarda saqlash bilan bog'liq xarajatlari 60 milliard so'mgacha qisqartiriladi. Shuningdek, fitosanitar xavf darajasi o'rta bo'lgan import tovarlarini nazorat qilishga ketadigan vaqt o'rtacha 3 ish kunidan 1 ish kunigacha qisqartiriladi. 2026 yil 1-avgust dan boshlab karantin mahsulotlari bo'yicha fitosanitar nazoratda xavflarni boshqarishga asoslangan tanlab olishning avtomatlashtirilgan mexanizmi joriy etiladi. Bu tizim Efito.uz elektron portali orqali shakllantiriladi va bojxona qo'mitasining yagona darcha axborot tizimi bilan to'g'ridan-to'g'ri integratsiya qilinadi. Shu bilan birga 2026 yil avgust oyida sinov tariqasida meva-sabzavot yetishtirishga ixtisoslashgan ayrim tumanlarda mahsulotni yetishtirishdan tortib eksportgacha bo'lgan jarayonda fitosanitar nazoratni amalga oshirish uchun jamoatchi inspektorlar faoliyati yo'l qo'yiladi. Qarorga muvofiq 2029 yil 1-yanvardan boshlab meva-sabzavot mahsulotlari eksporti faqat agrologistika markazlari orqali amalga oshiriladi. Milliy statistika qo'mitasining ma'lumotlariga ko'ra, 2026 yil yanvar-aprel oylarida 2,200,530 nafar O'zbekiston fuqarosi turistik maqsadlarda chet elga safar qilgan. Bu ko'rsatkich o'tgan yilning mos davr bilan solishtirilganda qariyb 83,7 ming nafarga oshgan. O'zbekiston fuqarolari eng ko'p Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'iston, Saudiya Arabiston va Rossiyaga sayohatga borgan. Afg'onistonda 21 may kuni Xayroton Mozori Sharif temir yo'l yo'nalishida 5-chi raqamli portning ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Bu haqda O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati matbuot xizmati ma'lum qildi. Qayd etilishicha, mazkur temir yo'l portida qurilish va qayta tiklash ishlari yakunlangan bo'lib, u to'liq foydalanishga topshirilgan. Temir yo'l porti, ya'ni quruq port, temir yo'l orqali kelgan yuklarni qabul qilish, tushirish, vaqtinchalik saqlash va taqsimlash amalga oshiriladigan terminal hisoblanadi. Tadbirda O'zbekiston va Afg'oniston rasmiy vakillari ishtirok etdi. Tomonlar temir yo'l aloqalarini rivojlantirish hamda yangi logistik obyektlarni ishga tushirish mintaqaning transport kommunikatsiya tizimini mustahkamlashini ta'kidladi. Marosim doirasida obyektga birinchi yuk poyezdi qabul qilinib, yuklarni tushirish ishlari boshlandi. Bu terminalning to'liq ishga tushirilganini anglatadi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 25 maydan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11979 so'm 64 tiyin, 1 yevro 13901 so'm 17 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 167 so'm 52 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 23 may kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yomg'ir yog'adi, ayrim joylarda kuchli bo'lib, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20, kunduzi 22-27 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, ayrim joylarda kuchli bo'lib, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20, kunduzi 23-28 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, ayrim joylarda kuchli bo'lib, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20, kunduzi 22-27 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi, ayrim joylarda kuchli bo'lib, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Ayrim hududlarda do'l yog'ishi, sel suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 8-13, kunduzi 13-18 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kechga tomon biroz qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 17-19, kunduzi 25-27 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Nyu-York aholisi 2026 yilgi jahon chempionati o'yinlariga 50 dollarga chipta sotib olishi mumkin. Bu haqda Megapolis meri Zohran Mamdani e'lon qildi. Avvalroq ommaviy axborot vositalari chiptalar sotuvi qayta tiklangach, FIFA final o'yini narxini 10,990 dollargacha oshirgan haqida xabar bergan edi. 11 iyun kuni Mexikoda o'tadigan Meksika va Janubiy Amerika Respublikasi o'rtasidagi ochilish uchrashuvi chiptalari esa hozirda 2,985 dollardan taklif etilmoqda. Bunga qadar narxlar 2,355 dollar edi. 1000 nafar Nyu-York aholisi 50 dollar evaziga chipta xarid qiladi va avtobusda bepul borib kelish imkoniyatiga ega bo'ladi. Nyu-York boshqalarga o'rnak bo'layotgandan faxrlanaman, dedi Mamdani. Bir kishi ikkitadan chipta sotib olish huquqiga ega bo'ladi. G'oliblar 25 may kuni start oladigan lotereya orqali aniqlanadi. Ushbu dastur guruh bosqichining 5ta va play-offning 2ta uchrashuvini qamrab oladi. Ma'lumot uchun 2026 yilgi jahon chempionati tarixda ilk bor 48 ta terma jamoa ishtirokida o'tkaziladi. Shuningdek, u bir vaqtning o'zida 3ta mamlakat, AQSh, Meksika va Kanada mezbonlik qiladigan birinchi turnir bo'ladi. Musobaqa 11 iyundan 19 iyulga qadar davom etadi. Ispaniyalik mutaxassis Antoni Iraola Liverpool bosh murabbiyiga aylanishi kutilmoqda. Indicaila News nashri bergan xabarga ko'ra, u Arne Slotning o'rnini egallashi mumkin. Manbaga ko'ra, 43 yoshli Iraola o'z vakillariga Liverpool rahbariyati bilan kelishuvga erishish vazifasini qo'ygan. Slot esa yaqin bir kun ichida iste'foga chiqarilishi mumkinligi aytilmoqda. Arne Slot 2024 yilning yozda Jurgen Klopp ketgandan keyin jamoani qabul qilib olgandi. Uning boshqaruvida klub 2024-2025 yilgi mavsumda Angliya Premier Ligasi chempionligini qo'lga kiritdi. Biroq joriy mavsum chempionat yakunlanishiga yana bir tur qolganda Liverpool 59 ochko bilan turnir jadvalida 5-chi o'rinni egallab turibdi. Iraola esa 2023 yilning iyundan buyon Bournemouthni boshqarib kelmoqda. Chempionat tugashga bir kun qolganda uning klubi 6-chi o'rinda bormoqda va Yevrokuboklardagi ishtirokini naqd qilgan. Iraola futbolchilik faoliyatining asosiy qismini Bilbao'ning Athletic klubida o'tkazgan, shuningdek New York City'da ham to'p surgan.

0: vaqti ovqatlanish yaxshi.
1: Oriya donona tinglab ovqatlanish undan ham yaxshi.
0: Har seshanba,
1: payshanba va shanba kunlari
0: soat 12 dan 15 ga qadar.

0: Yangi soatlarda yana bir bora barcha tinglovchilarimizga alangalik assalomu alaykum. Dilizxorlar dasturimizni boshladik. Bir-biringizga bo'lgan chiroyli, samimiy, go'zal niyatlarni, chiroyli tilaklarni bizdagi 71 kod bilan 203-1065 raqamlarga qo'ng'iroq qilib, Telegram manzilimiz elektron belgi @dono1065ga yoki bo'lmasa @dono Instagram sahifasida bo'lib o'tayotgan jonli efirga ham bemalol yo'llasangiz bo'ladi. Biz ularni har birini o'z egalariga yetkazishga harakat qilamiz. G'olibimiz bilan bog'landik. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum. Kun xayrli bo'lsin hammaga.
0: Rahmat. Sizga ham xayrli bo'lsin. Tanishamiz.
1: Jizzax viloyati Baxmal tumanidan Javohirman.
0: Jizzax viloyati Baxmal tumanidan Javohir, tanishganimizdan xursandmiz. Qanchadan beri o'yinda ishtirok etasiz?
1: 2025 yil oktyabr oyidan beri ishtirok etaman. Uzoq kutilgan g'alaba bo'ldi to'g'risi. Oxirgi marta shu 2025 yilda g'oliblikni qo'lga kiritgandim.
0: Sog' bo'ling, aman bo'ling. Tabriklaymiz albatta. Marhamat, yaqin insonlarga salomlar, tabriklar, chiroyli niyatlar bo'lsa bemalol yo'llasangiz bo'ladi.
1: Avvalambor butun O'zbekiston xalqini yaqinlashib kelayotgan Qurbon hayiti bayrami bilan samimiy tabriklab qolaman. Qolaversa, Oriya Dono radiosi ijodkorlariga albatta sizga ham alangali salomlar. Mana shu Oriya Dono radiosini uyda, yo'lda, umuman ish joyida, qayerda bo'lsa tinglab ketayotgan har bitta yurtdoshimizga mana shu fayzli radiodagi yuqori kayfiyatni talab qilaman. Ijodkorlarga alohida rahmat, omad tilayman faoliyatlaringizga.
0: Sog' bo'ling, omon bo'ling. Chiroyli tilaklar uchun sizga katta rahmat. Bilimingiz bundan-da ziyoda bo'lsin deymiz va biz ham sizga omad tilaymiz. Tashakkur, ishtirok uchun rahmat sizga ham. Mana endi SMS-larga o'tsak bo'ladi. Assalomu alaykum. Quvalik 11-chi maktab tarbiya fani o'qituvchisi Nafisa Xonga salomlar deyilibdi. Nafisa Xonga salom yo'llaymiz. Xo'sh, assalomu alaykum. Buxorodan ijodingizga omad deyilgan Buxoro ahliga, Buxorocha, o'zbegona salomlarimizni yo'llab qolamiz. Omon bo'ling har doim. Assalomu alaykum. Bu yerda Dilizxorlari dasturi debdilar. Ha, to'g'ri yozgansiz. Dilizxorlari dasturi bo'lyapti ayni damda va dasturimizni bitta qo'shiq bilan boshlasak, nazarimda Nur ustiga a'lo nur bo'ladi. G'aybulla Tursunov ijrosidagi Komila qo'shig'i siz uchun ayni damda jarang sochishga tayyor. Assalomu alaykum ijodiy jamoa, charchamayapsizlarmi deyilibdi. Hol ahvol so'ralgan. Rahmat, charchamayapmiz. Energiyaga, kuch-quvvatga to'lgan holatda siz bilan mana shu dasturni davom etyapmiz va hali oldinda vaqtingiz bor, bemalol yaqinlarni xursand qilish imkoniyati bor sizda.

0: Victoria Dono'da reklama.
1: Aç kaldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Xushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7 iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7 iyungacha.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: Davom etamiz. Assalomu alaykum. Sirdaryo viloyati Yangiyer shahardan salom omadlar deyilgan. Rahmat sirdaryoliklarga salom yo'llab qolamiz albatta. Assalomu alaykum Firuza xolamlarga, Habibulloh dodamga. Xo'sh, Muazzamxon buvijonimga, Robiyaxon kelinoyimga va Muharramxon oyijonimga salomlar, jiyanlarimga salom yo'llayman. Hammalari baxtimizga sog'omon bo'lishsin deb Muslimaxon yozganlar. Rahmat, sog' bo'ling. Aytib o'tgan ismlarini ta'kidlab o'tgan kishilar albatta sizni yozgan SMS-ingizni, salomingizni eshitishdi. Assalomu alaykum Oriya dono ijodkorlari. Salomim Sabzavod mahallasining vijdoni Kamoliddin akamga deyilgan ekan. To'y harakatlari bilan charchamasinlar, Alloh kuch-quvvat bersin deyilibdi. To'ylar muborak bo'lsin deymiz. Har doim omon bo'ling. Yurtimizga mana shunday chiroyli to'ylar yarashadi. Baxtli bo'lishsin turmush qurayotgan yoshlar. Assalomu alaykum hurmatli boshlovchi. Biz yana Sankt-Peterburgdan Oriya dono radiosi tinglovchilarimiz, bizni eshitib turgan Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Axsi qishlog'idagilarga alangalik salomlar deyilgan G'ayrat Nabijonov tomonlaridan. G'ayrat aka, omon bo'ling, sog' bo'ling. Mana shunday uzoq bir joylardan bizni tinglayotgan ekansiz, boringizga shukr deymiz. Nur Muhammad aka Telegram orqali assalomu alaykum debdilar. Va alaykum assalom. Sog' bo'ling. 71-203-1065 qo'ng'iroq qilish uchun Telegram manzil elektron belgi oriya dono 1065 yoki oriyat pastki chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efirga yozing. Agar bizga qo'ng'iroq qilish sizga birozgina qiyinlik qilayotgan bo'lsa, ya'ni qo'ng'iroqlarimiz soni ko'p bo'lganligi sababli efirga tusha olmayotgan bo'lsangiz, Telegram manzilimizga telefon raqamingizni qoldirasiz va biz sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. Qayerda bor shunaqa radio ayting. Mana siz misol uchun sizga qiyinchilik tug'diryapti, to'g'rimi? Lekin biz sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. Sizning smartfoningizda 71-203-1065 raqamlardan raqamlari ko'rinadi va uydagilarni boshi osmonga yetadi. Bemalol kimni tabriklamoqchi bo'lsangiz, shu insonni dildan, chin ko'ngildan qutlash imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Farrux Fazel ijrosidagi yo'q taronasi. Bilaman, so'zlarni bilasiz va xirgoya qilasiz.

Farrux Fazel ijrosidagi Yo'q qo'shig'i edi. Instagramda bizni kuzatayotgan jonli efirdagi tinglovchilar ham yozishdi. Qo'shiqni balandroq qiling, eshitaylik dedilar. Men ular uchun alohida qo'shiqni baland ovozda qo'yib berishga harakat qildim. Salom, men Moskvadan o'g'lim Umar Bonu qizimni yaxshi ko'raman. Allohim kamolini bersin deb yozgan ekanlar. Hayit Murod Jumagulovdan kelgan SMS. Omon bo'ling. Hayit Murod aka, salomlaringiz o'g'lingiz Umarga hamda qizingiz Bonuga yetib bordi. Salom hurmatli boshlovchi, yaxshimisiz dedilar. Yaxshi, rahmat. Navoiydan yomg'irli salom. Bahor yomg'irlarini yoqtiraman. Salom sizga, chevar qizlarga, onamga, navoiyliklarga. Sizning efirlaringizni doimo tinglab boramiz. Oysara deyilgan ekan. Har doim ishxonangizda Oriya Dono radiosi siz bilan birga ekanligidan albatta shodmiz. Omon bo'ling, sog' bo'ling har doim. Assalomu alaykum. Namangan viloyati Chust tumani G'ova qishlog'idan Mirzohid Sultonov deyilgan ekan. Mirzohid aka, omon bo'ling. Namanganliklarga bizni nomimizdan salom aytasiz. Har doim sog' bo'ling. Oriya Donoga hamroh ekanligingizdan xursandmiz albatta. Assalomu alaykum. Latviyada eshityapmiz vatandoshlarimizni. Qurbon hayiti bilan chin ko'ngildan tabriklaymiz. Quvasoylik Bobur akadan kelgan asimiz. Bobur aka, katta rahmat. Sog' bo'ling. Kelayotgan Qurbon hayiti barchamizga muborak bo'lsin. Salomlar, salomlar deyilibdi va alaykum assalom. Faqat salom bilan emas, oldinda qandaydir qo'shimcha bilan bo'lsa agar, efirda chiroyliroq eshitildi mana shu inson nomidan deb albatta o'qib eshitiramiz. Assalomu alaykum barcha-barchaga. Oriya Dono, charchamayapsizlarmi? Hademay 25 may bitiruvchilar dasturomollarni tayyorlab qo'ying deb yozgan ekanlar. Ha, to'g'ri. Hamma bitiradi. Hamma maktab bilan xayr. Endi hammamiz bitiruvchi sinflar xayrlashadi. Ey sinfdosh, unutma do'stlaringni. Eslab yuraylik maktab chog'larini deb hamma bir-biri bilan quchoqlashib xuddi bir qaytib ko'rishmaydigandek o'zi, lekin aslida ham shunaqa qaytib ko'rishmaydi. Oradan yillar o'tadi, 10 yil, 20 yil, balki 30 yil o'tadi. Ana o'shanda bir yig'ilib maktabga borishganda hamma keyin guu etib yig'laydi. Shunday ekan sinfdoshlarimizni vaqtiga qadriga yetaylik.

0: FM 106.5 Shoriya Dono radiosi Dilis xorlar dasturida davom etamiz. Xo'sh, Hasan aka yozgan ekanlar bu yerda Adhamov Shoriya Dono radiosi boshlovchisi Sanjar Tursunovga alangalik salomlar deyilibdi. Sanjar aka endamda uyda bo'lsalar kerak va hozir ularni uylarda doimiy tarzda Shoriya Dono radiosi yoqiq holatda turadi va Hasan akamiz tomonidan yo'llangan salom aynan o'z egasini topdi. Biz ham salom yo'llaymiz Sanjar aka. Assalomu alaykum ijodiy jamoadagilar. Charchamayapsizlarmi? Va nihoyat necha kun yomg'irlardan so'ng quyoshli ob-havo barchamizga muborak bo'lsin deyilibdi. Aytganingiz kelsin. Ayni daqiqalarda esa bizda Brain daqiqa.
1: Brain daqiqa.
2: Binoning old tomondagi peshtoq va ustunlar bilan bezatilgan qismi. Ravoq.
1: Olam 60 soniya ichida.
3: Qayta ishlangan mahsulotlarga bojxona imtiyozlari qo'llanadi. Shu yil kuzida Rossiyada O'zbekiston madaniyati kunlarini o'tkazish rejalashtirilmoqda. Malayziya bolalarni himoya qilish va ularning onlayn platformalarda zararli kontent ta'siriga tushishini kamaytirish bo'yicha yangi chora-tadbirlarni joriy etadi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
1: Shoriya Donoda. Esingdami seni?

0: Esingda mı seni? Oriya Donoda.
1: Barchamizga tanish bo'lgan musiqalar bo'lib o'tdi. Nazarimda juda ham ko'pchilik, deyarli 70% odam bu qo'shiqning so'zlarini biladi va birgalikda qo'shilib kuylashdi. Assalomu alaykum. Xormang efirlar bilan charchamayapsizlarmi? Deyilgan Sherzod Begzotov tomonlaridan rahmat. Fayzli to'lqinda birga parvoz qilayotganimizdan shodmiz. Faoliyatingiz gullab yashnashini tilab qolaman. Eng iliq tilaklarni ayni damda tinglab turgan yaqin insonim Sevinchga yo'llayman, deyilgan Zinor Kulov tomonlaridan. Sevinch agarda bizni tinglayotgan bo'lsalar, ulardan ham javob tariqasida mana shunday go'zal SMS'ni kutib qolamiz. Essiz o'yinni o'tkazib yuboribman, deyilibdi bu yerda. Hech qisi yo'q. Keyingi o'yinlarda albatta sizni kutib qolamiz. Butun O'zbekistonni maholisiga yaqinlashib kelayotgan Qurbon hayit muborak bo'lsin, tabriklayman, deb Mavludesh Murodova yozganlar. Albatta sizga ham muborak bo'lsin. Sog' bo'ling, omon bo'ling har doim. Assalomu alaykum Oriya Donodakilar. Bugun bu jonimni shukrona kunlari, tabriklayman ularni, umrlari uzoq bo'lsin, har doim sog' omon bo'lsinlar bu jon. Yuzingizdagi nur aslo sizni tark etmasin, deyilgan ekan. Omon bo'ling, bu joningizni shukrona kunlari bilan tabriklaymiz. Bu jonlarimiz sog' bo'lishsin, omon bo'lishsin har doim. Shu nafaqat tushgan paytda endi bilmadim, balki ko'p deb o'ylashadi, lekin bilmadim, bu jonimdan olgan pul har doim menga barakalikdek tuyuladi. Ular 10,000 bersalar ham shu oyni oxirigacha o'sha 10,000 turadi-da. Bo'lmasam boshqa paytlarda bank plastik kartalarga, bank kartalarga undan ko'proq, undan bir necha baravar ko'p pul tushsa ham, lekin ular ketadi. Biroq o'sha bu jonim bergan 10,000 turadi. Baraka bor-da, ularning pullarida baribir barakali bo'ladi. Xo'sh, bizda qo'shiq ekan. Ozodbek Nazarbekov ijrosida Devona man nomli tarona bo'lib o'tadi. Ayni damda kimni devona bo'lib sevgan bo'lsangiz, ishqida devona bo'layotgan bo'lsangiz, marhamat, bemalol bizdagi 71-203-1065 raqamlarga qo'ng'iroq qilib, Telegram manzil elektron belgi oriyat.dono1065 ga yozsangiz, yoxud oriyat_dono Instagram sahifasidagi jonli efirda ham o'sha siz sevgan insonga bo'lgan chiroyli tilaklarni kutib qolamiz va vaqtimiz imkonimiz yetgunga qadar har birini o'z egalariga yetkazish harakatidamiz.

0: davom etamiz. Assalomu alaykum deyilgan va alaykum assalom. Xo'sh. Nimalar deydi? Telegram manzilimizga SMS'lar yetib kelibdi. Latviyadagi elektrik Jamshid aka va Farhod akalarga salom yo'llayman. Xo'vasoylik Bobur deyilgan ekan. Jamshid aka va Farhod akaga salom yo'llab qolamiz. Sog' bo'lsinlar har doim. 71 203 10 65 qo'ng'iroq. Assalomu alaykum. Yo'q, ulana olmadingiz. Qayta harakat qilib ko'rasiz. Demak, assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Assalomu alaykum azizga. Yaxshimisiz?
0: Rahmat, omonmisiz?
1: Sog'sizmi, salomatmisiz?
0: Rahmat.
1: Yaxshimisiz, charchamisiz? Tilkilayotgan hayit ayyomlar muborak bo'lsin.
0: Rahmat, sizga ham muborak.
1: Andijondan Jahongir. Endi salomlarida salomlar avvalambor sizga, hamisha sog' bo'ling, salomat bo'ling.
0: Rahmat.
1: Bozorni yo'lini bersin. Tanjoningiz sog' bo'lsin. Endi shu Andijon viloyati Ulug'nor tumanida istiqomat qiluvchi Nargiza hayotimi ma'nosi uni bir-bir sevib qolaman, ardoqlayman. Baxtimga sog' bo'lsin hamisha, dunyo turguncha bo'lsin. Dunyoda jamiki omadlarni, baxtlarni uyga tilab qolaman. Sog' bo'lsin. Sizga ham katta rahmat, shunaqa

faqatgina pardalarim tushib turibdi. Shuning uchun men tashqaridagi ob-havoni ko'ra olmayapman. Zohirshoh Jo'rayev ijrosidagi ha ha qo'shig'i bor ekan bizda. Mana shu qo'shiq uchun navbatni berdik. Assalomu alaykum, charchamayapsizlarmi deyilgan. Rahmat. Bitta qo'shiqni o'tkazib olamiz va undan keyin yana siz tomondan biz tomonga yetib kelgan chiroyli SMS-larni, nomalarni, salom tabriklarni, sevgi xatlarini birin-ketinlik bilan o'qiymiz. Eshittiramiz, lekin vaqtimiz tobora tugab boryapti. Shunday ekan, har bir daqiqadan unumli foydalanishni unutmang.

0: Ория Донода реклама.
1: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami

Mustafa ijrosidagi Xurram Sulton taronasi edi. Assalomu alaykum. Ustozim Xalilov Mirazam akani tug'ilgan kunlari bilan tabriklayman. Ilohim sog' bo'lsinlar. Tabriklab qo'ysangiz deyilgan ekan. Mirazam akamizni shukrona kunlari bilan tabriklaymiz. Ikki dunyo saodatini tilab qolamiz. Nimaki yaxshi niyatlar bo'lsa, hammasiga yetishib yurishlariga tilakdoshimiz albatta. Xo'sh. Assalomu alaykum deyilgan va alaykum assalom. Demak, 2026-yil 23-may sanasi to'g'ri tavallud ayyomini nishonlayotgan barcha vatandoshlarimizni shukrona kunlari bilan tabriklaymiz. Har doim sog' bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Hech qachon kasal bo'lmang. Nasib etsa, yana haftaning dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba, juma va shanba kunlari soat 12:00 dan 13:00 qadar emas, 15:00 qadar boshlovchingiz Azizbek Rahmatov bilan birgalikda Oriya dono mikrofoni oldida g'oyibona diydor qadar ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling, omon bo'ling. Rahmat hammaga.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Hukumatning 2026-yil 21-maydagi 266-son qarori bilan bojxona hududida qayta ishlangan tayyor mahsulotlarni erkin muomalaga chiqarishda tovarlarning bojxona qiymatini belgilash va ular bo'yicha bojxona to'lovlarini hisoblash tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlandi. Mazkur nizom bojxona hududida qayta ishlangan mahsulotlarni erkin muomalaga chiqarish jarayonida tovarlarning bojxona qiymatini aniqlash hamda ular bo'yicha bojxona to'lovlarini hisoblash tartibini belgilaydi. Nizomga muvofiq qayta ishlangan mahsulotlarni erkin muomalaga chiqarishda import bojxona boji qayta ishlash uchun olib kirilgan xom ashyo va materiallarning bojxona qiymatidan kelib chiqqan holda hisoblanadi. Bunda qayta ishlash mahsulotlarining chiqish normasiga muvofiq sarflangan xom ashyo va materiallar miqdori inobatga olinadi. Shuningdek, qonunchilikda nazarda tutilgan bojxona to'lovlari bo'yicha imtiyozlar qayta ishlangan mahsulotlarga nisbatan ham qo'llanilishi belgilandi. Hujjatga ko'ra, Jahon savdo tashkiloti bilan ishlash bo'yicha idoralararo komissiya tayyor mahsulotlar uchun bojxona boji summasidan yuqori bo'lgan import bojlari qo'llaniladigan xom ashyo va materiallar ro'yxatini shakllantiradi. Bu ro'yxat manfaatdor vazirlik va idoralar takliflari asosida tuziladi. Mazkur nizom tajriba sinov tariqasida amal qilib, 2027-yil 1-martga qadar kuchda bo'ladi. Shu yil kuzida Rossiyada O'zbekiston madaniyati kunlarini o'tkazish rejalashtirilmoqda. Bu haqda Rossiya Federatsiyasi Kengashi spikeri Valentina Matviyenko O'zbekiston Oliy Majlisi Senat raisi Tanzila Norboyeva bilan uchrashuvda ma'lum qildi. O'zbekiston madaniyat ustalarini intiqlik bilan kutib qolamiz, dedi u. Matviyenko Rossiya va O'zbekiston o'rtasidagi munosabatlar jadal rivojlanib, keng qamrovli strategik sheriklik va ittifoqchilik darajasiga yetganini urg'uladi. Eslatib o'tamiz, 2024-yil noyabrida Rossiyada O'zbekiston madaniyati kunlari, 2025-yil mayda esa O'zbekistonda Rossiya madaniyati kunlari bo'lib o'tgandi. Malayziya kommunikatsiyalar regulyatorining ma'lum qilishicha, mamlakat 1-iyundan boshlab bolalarni himoya qilish va ularning onlayn platformalarda zararli kontent ta'siriga tushishini kamaytirish bo'yicha yangi chora-tadbirlarni joriy etadi. Bu haqda Reuters xabar bermoqda. Malayziya kommunikatsiya va multimedia komissiyasining bayonotiga ko'ra, yangi qoidalar onlayn xizmat ko'rsatuvchi provayderlardan 16 yoshgacha bo'lgan foydalanuvchilarning akkaunt ochishi va unga egalik qilishini cheklash, shuningdek, platformalarda kontentni boshqarishning yanada kuchli tizimlarini joriy etishni talab qiladi. Komissiyaning ta'kidlashicha, ushbu chora-tadbirlar onlayn platformalardagi yuqori xavfli funksiyalar uchun yoshga mos himoya va cheklovlarni ta'minlashga qaratilgan. Onlayn platforma provayderlardan samarali hisobot berish va chora ko'rish mexanizmlari, reklama beruvchilarni tekshirish choralari hamda tegishli hollarda manipulyatsiya qilingan kontentni belgilab qo'yish talab qilinadi, deya qo'shimcha qildi komissiya. Malayziya so'nggi yillarda zararli onlayn kontent keskin oshgani sababli ijtimoiy tarmoq kompaniyalari ustidan nazoratni kuchaytirdi. Rasmiylar onlayn qimor o'yin firibgarlik, bolalar pornografiyasi va ularni jinsiy eksploatatsiya qilishga urinish, kiberbullying, shuningdek irq, din va qirollik oilasiga oid kontentlarni zararli deb hisoblaydi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 25-maydan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11979.64 tiyin, 1 yevro 13901.17 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 167.52 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 23 may kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yomg'ir yog'adi, ayrim joylarda kuchli bo'lib, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20, kunduzi 22-27 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, ayrim joylarda kuchli bo'lib, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20, kunduzi 23-28 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, ayrim joylarda kuchli bo'lib, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20, kunduzi 22-27 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi, ayrim joylarda kuchli bo'lib, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Ayrim hududlarda do'l yog'ishi, sel suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 8-13, kunduzi 13-18 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kechga tomon biroz qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 17-19, kunduzi 25-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.

0: 20 daqiqa.
1: Poyabzalning takcharm bilan boshlig'i birikkan yerdagi gir aylanma naqshdor bo'rtig'i. Raxt.
2: Olam 60 soniya ichida.
3: Turkiya Respublikasida joriy yilning 10-21 may kunlari 6-chi xalqaro eng ilg'or mergerlar jamoasi musobaqasi bo'lib o'tdi. Unda 13 davlatdan 24 jamoa ishtirok etdi. Mazkur nufuzli bellashuvda O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi mergerlar jamoasi ham munosib ishtirok etib, yuksak natijalarni qayd etdi.
2: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya Dono Radio.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson borida ham, yo'g'ida ham xayr ehson qilsa, bu bilan maqtovga sazovor bo'ladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 16.

0: Эфирді Дуалзарп Мавзу тафсилотлар билан Умид Абдурахмонов. Ассалому алейкум. Avval xabar berganimizdek, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Qurbon hayiti munosabati bilan ehtiyojmand aholini ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan qo'llab-quvvatlash yuzasidan takliflar taqdimoti bilan tanishdi. Taqdimotda O'zbekiston musulmonlari idorasi, Ijtimoiy himoya milliy agentligi, Sog'liqni saqlash vazirligi, Iqtisodiyot va moliya vazirligi, O'zbekiston mahallalari uyushmasi hamda Vaqf xayriya jamoat fondi tomonidan ishlab chiqilgan takliflar haqida axborot berildi. Ularga ko'ra, Qurbon hayiti munosabati bilan keng ko'lamli tadbirlarni amalga oshirish nazarda tutilmoqda. Prezidentning Ijtimoiy himoya bo'yicha maslahatchisi, Ijtimoiy himoya milliy agentligi direktori Mansurbek Olloyorovning so'zlariga ko'ra,
1: Hurmatli prezidentimiz, Qurbon hayiti munosabati bilan ehtiyojmand aholini qo'llab-quvvatlash, og'ir kasalligi bo'lgan aholini qo'llab-quvvatlash bo'yicha qaror imzolab berdilar. Qarorga muvofiq Vaqf jamg'armasiga mablag'lar byudjetdan ajratilyapti va bu mablag'lar hisobiga 10 mingta nogironlik alomatlari bo'lgan yoki nogiron bo'lgan 9 xil toifadagi bolalarimizda jarrohlik amaliyotlarini bepul o'tkazib berish bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirish. Undan tashqari 2300 nafar onkogematologik kasalligi tufayli ro'yxatda turgan odamlarni jarrohlik yoki davolash amaliyotlarini amalga oshirish uchun, shuningdek 350 nafar jigar va boshqa organlar transplantatsiyasini kutayotgan odamlarni ham moliyaviy qo'llab-quvvatlash uchun mablag' ajratib, bularni ham donor ham davolanishga ehtiyoj bo'lgan odamni ham, demak, operatsiyasi va umuman davolanishga alohida mablag' ajratib berdilar. Bundan tashqari 8 mingdan ortiq yetim ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarga omonat ochilgan, oldingi safar topshirib berib bolalarga omonat qo'ydirganlar. 8 mingta bolaga yana qo'shimcha pul qo'ydirib, bunga ham, demak, 20 milliard so'm pul ajratib berdilar.
0: Davlat ta'minotidagi oilalar, o'zgalar parvarishiga muhtoj bo'lgan yolg'iz yashovchi hamda yolg'iz keksalar va nogironligi bo'lgan shaxslar oziq-ovqat to'plamlari bilan ta'minlanadi. Mazkur chora-tadbirlar Vaqf xayriya jamoat fondiga ajratiladigan 690 milliard so'm mablag' hisobidan moliyalashtiriladi. Prezidentning ijtimoiy himoya bo'yicha maslahatchisi, Ijtimoiy himoya milliy agentligi direktori Mansurbek Olloyorovning ma'lum qilishicha,
1: qarorga ko'ra bayram doirasida ehtiyojmand aholi xonadonlariga qo'shimcha yordamlar, ehsonlar tashkil qilish bo'yicha ham alohida topshiriq berdilar. Bu bo'yicha ham aniq mablag'lar ajratib, ehson dasturxona tashkil qilish bo'yicha ham, demak, topshiriq berdilar. Shuningdek, qarorga ko'ra 500 ta masjidlarimizdagi tahoratxonalarni ta'mirlash, qurish va rekonstruksiya qilish bo'yicha ham mablag' ajratib berdilar. Bu hamma mablag'lar Vaqf jamg'armasiga ajratiladi. Vaqf jamg'armasi orqali hududlarda hurmatli prezidentimizni Qurbon hayiti doirasida belgilab bergan ulkan vazifalarni amalga oshirish bo'yicha ishlar boshlanadi. Bu ta'kidlab aytishimiz kerak, ikkinchi o'tkazilayotgan tadbir. Bundan oldin Ramazon hayiti doirasida ham 1 trillion yaqin mablag'lar ajratib, din vakillari yoki bo'lmasa o'sha ehtiyojmand aholini qo'llab-quvvatlash bo'yicha ham, demak, topshiriqlar berib va bular amalga oshirilgan edi.
0: Prezidentimiz ehtiyojmand aholini qo'llab-quvvatlash, bemorlarni davolash va bolalarga ko'mak ko'rsatish bilan bog'liq tadbirlar shaffof va manzilli tashkil etilishi zarurligini ta'kidladi hamda mutasaddilarga tegishli topshiriqlar berdi. Mamlakatimizda inson qadrini ulug'lash, aholini ijtimoiy himoya qilish, jamiyatda mehr-oqibat, saxovat va hamjihatlik muhitini mustahkamlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Bu tamoyillar ayniqsa xalqimizga xos ezgu fazilatlarni mujassam etgan muborak Qurbon hayiti kunlarida yanada yorqin namoyon bo'ladi. Siz Oriya Donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 25-may sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11979.64 yevro 13901.17 va Rossiya rubli 167.52.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 24-may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida ham yomg'ir yog'ib, ayrim joylarda kuchli bo'lishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq kuzatiladi. Ayrim joylarda kuchli yomg'ir va do'l yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Futbolchilarimiz Eldor Shomurodov va Abosbek Fayzullayev o'z jamoasi, ya'ni Istanbul Başakşehir bilan keyingi mavsum konferensiyalar ligasi saralashida qatnashadi. Sababi 3-o'rinda bo'lgan Trabzonspor Turkiya Kubogiga chiqdi va Yevropa Ligasi saralashiga yo'l oldi. Bu holatda ichki chempionat orqali beriladigan yo'llanma 4-o'rindagi Beshiktoshga o'tdi. Shu tariqa 5-o'rinni egallagan Başakşehirga konferensiyalar ligasi saralashi nasib etdi. Lionel Messining sofboyligi 1 milliard dollardan oshdi. Bloomberg ma'lumotlariga ko'ra, u 2007-yildan buyon maosh va bonuslardan 700 million dollardan ortiq daromad olgan. Shuningdek, homiylik shartnomalari, investitsiyalar va ko'chmas mulkdan kelgan daromadlar ham uning boyligi oshishiga xizmat qildi. Inter Miami'ga o'tishi ortidan Messining moliyaviy ko'rsatkichlari yanada yaxshilandi. Klubning qiymati ham 1 yilga 20%dan ziyod o'sib, 1.145 milliard dollarga yetdi. Messi milliarder futbolchilar qatorida Cristiano Ronaldo'dan keyingi ikkinchi futbolchiga aylandi.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Kim odamlarning zulmini kechirsa, yaxshilik qilgan bo'ladi. Imom Maturidi. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekistonda texnik jihatdan tartibga solish, standartlashtirish va metrologiya sohalarida tadbirkorlik subyektlarini xavf darajasiga qarab baholaydigan yangi elektron tizim joriy etilishi rejalashtirilmoqda. Yangi tartibga ko'ra korxonalar maxsus ball tizimi asosida yuqori, o'rta va past xavf toifalariga ajratiladi. Xavfi past deb topilgan tadbirkorlik subyektlarida tekshiruvlar o'tkazilmaydi. Yuqori va o'rta xavf toifasidagi subyektlarda esa profilaktika tadbirlari amalga oshiriladi. Inson hayoti, sog'lig'i yoki atrof muhitga ta'sir deyit aniqlangan holatlarda esa tekshiruvlar profilaktikasiz ham o'tkazilishi mumkin. O'zbekistonda tuman va shaharlardagi yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash markazlari huzurida oilaviy maslahat punktlari tashkil etiladi. Bu Vazirlar Mahkamasining yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash tizimini takomillashtirishga oid qarorida belgilandi. Maslahat punktlarida nikohdan o'tayotgan yoshlar, yosh oilalar hamda turli muammolarga duch kelgan fuqarolarga psixologik, huquqiy va tibbiy xizmatlar ko'rsatiladi. Shuningdek, oila iqtisodiyoti, reproduktiv salomatlik, oilaviy munosabatlar va nizolarni zo'ravonliksiz hal qilish bo'yicha treninglar tashkil etiladi. Qarorga muvofiq xotin-qizlarga tadbirkorlik ko'nikmalari, xorijiy tillar va mehnat bozorida talab yuqori bo'lgan kasblar bo'yicha ham maslahat va o'quvlar yo'lga qo'yiladi. Hujjat 2026 yil 20-maydan kuchga kirdi. SpaceX insoniyat tarixidagi eng yirik raketa Starship V3 ni Texasdagi bazadan uchirdi. 124 metrli raketa Marsga inson va yuk yetkazish uchun sinovdan o'tkazilmoqda. Parvoz vaqtida ba'zi texnik nosozliklar kuzatildi. Super Huey tezlashtiruvchi yerga qaytish chog'ida boshqaruvni yo'qotib suvga quladi. Starship kemasi esa bir dvigatelli ishdan chiqqan bo'lsa-da, parvozni davom ettirdi va Hind okeaniga qo'nishda portlab ketdi. Kompaniya bu holat sinovning bir qismi ekanini ma'lum qildi. Elon Musk esa parvozni muvaffaqiyatli deb baholadi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 25 may sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11979 so'm 64 tiyin, yevro 13901 so'm 17 tiyin va Rossiya rubli 167 so'm 52 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 24 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida ham yomg'ir yog'ib, ayrim joylarda kuchli bo'lishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq kuzatiladi. Ayrim joylarda kuchli yomg'ir va do'l yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Aç kaldınız mı? Mehman geldi mi? Keçesi tam izlediniz mi? Muamma yok. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7-maydan 7-iyungacha.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Daryo Dono radiosi taqdim etadi. Seyshanbadan yakshanbagacha soat 21:10 da. Bolajonlar uchun ertaklar vaqti. Ertaklar vaqti. Ibratli va qiziqarli sarguzashtlar, hikoyalar. Jajji tinglovchilarimiz uchun.
1: Bugun yangi kitob o'qib berasiz-a?

0: Brain daqiqa.
1: Binoning old tomondagi peshtoq va ustunlar bilan bezatilgan qismi. Ravoq.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda ilk bor masofadan turib robot operatsiyasi amalga oshirildi. Navoiyda ko'p qavatli uyning 1-qavatida o'zboshimchalik bilan basseyn qurib olish holati aniqlandi. So'nggi 30 yilda ruhiy xastalikka yo'liqqanlar soni 2 hissa oshgan. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

0: Ория Доно, да? Реклама.
1: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
2: CA Store.
3: 30 may Humo Arenada dunyo e'tirofiga sazovor tanar. O'zbekiston xalq artisti Ramiz Usmonov sizni Encanto nomli ilk yakkaxon konsert dasturiga taklif etadi. Akkompaniment musiqiy kayfiyat muallifi siz uchun sevimli Bravo orkestri. Diapazoni qalblarga yetib boruvchi taronalar va orkestrning bebaho garmoniyasidan bahroning. Nafosat va ilhomga boy ushbu kechada unutilmas musiqiy lahzalar.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
5: Biz o'zbekmiz, hammamiz. Bizda zo'r xarakterlarimiz bor, yutuqlarimiz o'zimiz bilamiz, kamchiliklarimizni aytaman. Men chet elga chiqqanda o'zbekistonligini bitta topaman. Ko'pchilik qiynaladi-yu, o'zbek bo'lsa-yu, deydi yurasiz. Men unaqadan qiynalmayman. Bitta topaman. Aeroportda agar chamadoni skochlangan bo'lsa, biznikilar. Stewardessa samolyot paytani gapiradi-yu.
6: Ladies and gentlemen, welcome to Warren Turkey Istanbul Airport. Biz qo'yapmiz, remenlarni taqimiz shon qo'yapmiz degan payt
5: butun dunyo remen taqatdi, biznikilar yechib chamadonini olib o'chirtda turgan bola. Ular o'ylaydi, ertaroq turib olmasa qop ketamiz samolyotda. Eng qizig'i avtobusda kutib turish uchun tezroq chiqqanmizda. Yana bitta zo'r xarakterimiz bor, buni endi hammalaringiz bilasizlar. Bu bizni fishkamiz. Chet elga borib mehmonxonaga joylasasiz, bir mahal ovqat deydi sizga, to'g'rimi? Tekinmi siz? Tekin deydi. Mehmonxonaga 7 da tushib kelasiz. Uyingizda hayotda 7 da turmaysizda. Ani tekinu 7 da tushib kelasizda. Taklifi yeymiz. Bu patna stolas, shvetskiy stol. Nariyoqda germaniyalik ayollar, turistlar tovoqchaga yarimta tuxum, kichkina rediska, oddiy suvni ko'tarib nima qilib o'tirgan bo'ladi-da. И biz patnisda ananas, kokos, mandarin, banan, qovun, tarvuz. Muncha narsani o'tirsiz, ana chet elliklar bizga qarab, qara o'zbeklar juda ham inoqda deydi. Qara ikkalasi ertalabda tushib, qolgan hozir sheriklari tushadi, ularga ham olib turibdi. Va biz olib turamiz bu sherigiga. Chet elda. Yana biz bitta eng zo'r beshkamiz, bir mahal u mehmonxonada o'qat. O'shatdi o'zida qora salafanga. Abed, kechki ovqat zafravka qilib, oxiri xaladiniga tiqib, ko'chada hech narsa

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Insonning tabiatiga qo'yib berilsa, garchi yaxshi bo'lmasa ham, nafsi istagan narsaga talpinadi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 18.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekistonda ilk bor masofaviy robot jarrohlik amaliyoti muvaffaqiyatli bajarildi. Operatsiya akademik Vohidov nomidagi Respublika ixtisoslashtirilgan xirurgiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi mutaxassislari tomonidan amalga oshirildi. Jarrohlik amaliyoti Xitoyning Uxan shahrida o'tkazilgan xalqaro konferensiya doirasida bajarildi. Yosh jarroh Abdurashid Abdukarimov Xitoydan turib, O'zbekistonda davolanayotgan 3 nafar bemorni robot yordamida masofadan boshqarib operatsiya qildi. Amaliyotlar 5000 km masofadan bajarildi. Yana ta'kidlanmoqda. Ushbu holat mamlakatimiz xirurgiyasida yangi bosqich sifatida baholanmoqda. Navoiyda ko'p qavatli uyning 1-qavatida o'zboshimchalik bilan basseyn qurib olish holati aniqlandi. Ma'lumotlarga ko'ra, holat yuzasidan qurilish inspeksiyasi xodimlari tomonidan huquq buzar shaxsga nisbatan belgilangan tartibda bazaviy hisoblash miqdorining 50 barobar miqdorda jarima qo'llanilgan. Shuningdek, qonun buzilishlarni avvalgi holatga qaytarish bo'yicha majburiy yozma ko'rsatma berildi. Belgilangan muddatda mazkur holatlar bartaraf etilmagan taqdirda majburiy tartibda bartaraf etish chorasi ko'riladi. The Lancet jurnalida e'lon qilingan tadqiqotga ko'ra, so'nggi 30 yilda dunyoda ruhiy kasalliklar bilan kasallanganlar soni qariyb 2 barobar oshgan. 2023 yilda ruhiy xastalik holatlari 1.7 milliardga yetgan bo'lib, bu 1990-yilga nisbatan 95.5%ga ko'pdir. Tadqiqotda xavotirli buzilishlar, depressiya, shizofreniya va ovqatlanish bilan bog'liq ruhiy kasalliklar sezilarli darajada ko'paygani qayd etilgan. Mutaxassislar fikricha, ruhiy buzilishlar tufayli 2023 yilda dunyo aholisi umumiy hisobda 171 million yil sog'lom hayotdan mahrum bo'lgan. Shuningdek, ruhiy kasalliklar ayollar orasida ko'proq uchrashi, eng xavfli yosh toifasi esa 15-19 yoshdagilar ekani ma'lum qilindi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 25 may sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11979.64 tiyin, yevro 13901.17 tiyin va Rossiya rubli 167.52 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 24 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida ham yomg'ir yog'ib, ayrim joylarda kuchli bo'lishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq kuzatiladi. Ayrim joylarda kuchli yomg'ir va do'l yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Futbolchilarimiz Eldor Shomurodov va Abosbek Fayzullayev o'z jamoasi, ya'ni Istanbul Başakşehir bilan keyingi mavsum konferensiyalar ligasi saralashida qatnashadi. Sababi 3-chi o'rinda bo'lgan Trabzonspor Turkiya Kubogiga chiqdi va Yevropa Ligasi saralashiga yo'l oldi. Bu holatda ichki chempionat orqali beriladigan yo'llanma 4-chi o'rindagi Beşiktaşga o'tdi. Shu tariqa 5-chi o'rinni egallagan Başakşehirga konferensiyalar ligasi saralashi nasib etdi. Lionel Messining sof-boyligi 1 milliard dollardan oshdi. Bloomberg ma'lumotlariga ko'ra, u 2007-yildan buyon maosh va bonuslardan 700 million dollardan ortiq daromad olgan. Shuningdek, homiylik shartnomalari, investitsiyalar va ko'chmas mulkdan kelgan daromadlar ham uning boyligi oshishiga xizmat qildi. Inter Miami'ga o'tish ortidan Messining moliyaviy ko'rsatkichlari yanada yaxshilandi. Klubning qiymati ham 1 yilga 20%dan ziyod o'sib, 1.145 milliard dollarga yetdi. Messi milliarder futbolchilar qatorida Cristiano Ronaldo'dan keyingi ikkinchi futbolchiga aylandi.

0: Ория Донода реклама.
1: Келечек сәрі ені бір қадам. Узниф акциялары енді Республика фонд биржасыда. Инвестициялар таваккелчілікні өз ішіге алады. Өтмішдегі нәтижелер келгусдегі самарадорлікні кафолаттамайды. Дивидендлер ва даромад кафолаттамайды. Акциялерге сармая кіртіш, капитал йоқотыш хафы біле бағлық.
2: Wow, Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7-iyungacha.
3: CA Store.
4: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auktsion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auktsion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auktsion.uz saytida.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Brain daqiqa.
1: Poyabzalning takcharm bilan boshlig'i birikkan yerdagi gir aylanma naqshdor bo'rtig'i. Raxt.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Xavf darajasi past korxonalarda tekshiruv o'tkazilmaydi. Yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash bo'yicha maslahat punktlari tashkil etiladi. SpaceX insoniyat tarixidagi eng yirik raketani uchirdi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fanatik. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

0: Oriya Donada Fanateka. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.
1: Pariroy sanamlar

0: Viktorija Donode reklama.
1: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atiga 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
2: CA Store. Orient Finans bankidan ishonch mikroqarzi 100 million so'mgacha tez va oson oling. Mablag'ni o'zingiz uchun muhim bo'lgan maqsadlarga sarflang. Batafsil 4004.
3: 30 may Humo arenada dunyo e'tirofiga sazovor tanar. O'zbekiston xalq artisti Ramiz Usmonov sizni Encanto nomli ilk yakkaxon konsert dasturiga taklif etadi. Akompaniment musiqiy kayfiyat muallifi siz uchun sevimli Bravo orkestra. Diapazoni qalblarga yetib boruvchi taronalar va orkestrning bebaho garmoniyasidan bahra oling. Nafosat va ilhomga boy ushbu kechada unutilmas musiqiy lahzalar.
4: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
5: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq dedi.
6: Sumalayga bo'lganimizdan keyin kosalarni yig'ishtirib kelgan, bay bay bay bay bay. Shu sumalada yana bormi qizim dedi. Bordi, yana bir kosa olib keldi. Ey, sumalak yeb, men bunaqa sumalak yemaganman dedi. O'tgan yili Navruz paytida. Ey, bu haqiqiy sumalak ekan. Rangi ham sumalakka o'xshaydi. Shirinligini qarang, vitamin, minerallarga boy ekan. Ey, shu vitamin, xullas sumalakni o'ylab topgan odamga Nobel mukofotini berish kerak deydi. Qarang, Nobelni ham tanir ekan bu odam. Mana aytdim, aka dedim, bu sumalakni o'ylab topgan odamga Nobel mukofotini berib bo'lmaydi dedim. Nimaga dedi? Chunki sumalak dedim, Nobeldan 2000 yil oldin paydo bo'lgan dedim. Shu Nobelni o'ylab topgan odamga sumalak berish kerak dedim.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson borida ham, yo'g'ida ham xayr ihson qilsa, bu bilan maqtovga sazovor bo'ladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklama.
1: İlk hafsız farzan tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifi ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. UzTelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
0: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 19.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekistonda texnik jihatdan tartibga solish, standartlashtirish va metrologiya sohalarida tadbirkorlik subyektlarini xavf darajasiga qarab baholaydigan yangi elektron tizim joriy etilishi rejalashtirilmoqda. Yangi tartibga ko'ra korxonalar maxsus ball tizimi asosida yuqori, o'rta va past xavf toifalariga ajratiladi. Xavfi past deb topilgan tadbirkorlik subyektlarida tekshiruvlar o'tkazilmaydi. Yuqori va o'rta xavf toifasidagi subyektlarda esa profilaktika tadbirlari amalga oshiriladi. Inson hayoti, sog'lig'i yoki atrof muhitga tahdid aniqlangan holatlarda esa tekshiruvlar profilaktikasiz ham o'tkazilishi mumkin. O'zbekistonda tuman va shaharlardagi yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash markazlari huzurida oilaviy maslahat punktlari tashkil etiladi. Bu Vazirlar Mahkamasining yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash tizimini takomillashtirishga oid qarorida belgilandi. Maslahat punktlarida nikohdan o'tayotgan yoshlar, yosh oilalar hamda turli muammolarga duch kelgan fuqarolarga psixologik, huquqiy va tibbiy xizmatlar ko'rsatiladi. Shuningdek, oila iqtisodiyoti, reproduktiv salomatlik, oilaviy munosabatlar va nizolarni zo'ravonliksiz hal qilish bo'yicha treninglar tashkil etiladi. Qarorga muvofiq xotin-qizlarga tadbirkorlik ko'nikmalari, xorijiy tillar va mehnat bozorida talab yuqori bo'lgan kasblar bo'yicha ham maslahat va o'quvlar yo'lga qo'yiladi. Hujjat 2026 yil 20-maydan kuchga kirdi. SpaceX insoniyat tarixidagi eng yirik raketa Starship V3 ni Texasdagi bazadan uchirdi. 124 metrli raketa Marsga inson va yuk yetkazish uchun sinovdan o'tkazilmoqda. Parvoz vaqtida ba'zi texnik nosozliklar kuzatildi. Super Heavy tezlashtiruvchi yerga qaytish chog'ida boshqaruvni yo'qotib suvga quladi. Starship kemasi esa bir dvigatelli ishdan chiqqan bo'lsa-da, parvozni davom ettirdi va Hind okeaniga qo'nishda portlab ketdi. Kompaniya bu holat sinovning bir qismi ekanini ma'lum qildi. Elon Musk esa parvozni muvaffaqiyatli deb baholadi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 25 may sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11979 so'm 64 tiyin, yevro 13901 so'm 17 tiyin va Rossiya rubli 167 so'm 52 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 24 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida ham yomg'ir yog'ib, ayrim joylarda kuchli bo'lishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq kuzatiladi. Ayrim joylarda kuchli yomg'ir va do'l yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.

0: Gloria Donode reklama.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7-maydan 7-iyungacha.
2: CA Store.
3: Kelajak sari yana bir qadam. UzNeft aksiyalari endi Respublika fond birjasida. Investitsiyalar tavakkalchilikni o'z ichiga oladi. O'tmishdagi natijalar kelgusidagi samaradorlikni kafolatlamaydi. Dividendlar va daromad kafolatlanmaydi. Aksiyalarga sarmoya kiritish kapital yo'qotish xavfi bilan bog'liq.
4: 30 may Humo arenada dunyo e'tirofiga sazovor tanar. O'zbekiston xalq artisti Ramiz Usmonov sizni Encanto nomli ilk yakkaxon konsert dasturiga taklif etadi. Akkompaniment musiqiy kayfiyat muallifi siz uchun sevimli Bravo orkestri. Diapazoni qalblarga yetib boruvchi taronalar va orkestrning bebaho garmoniyasidan bahr oling. Davosat va ilhomga boy ushbu kechada unutilmas musiqiy lahzalar.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Брейн дақиқа.
1: Бірор нәрсені хар бір кіші, яки хар бір нәрсеге тоғыры келедіген тен үлішті тақсымләш. Расамат.
0: Олам 60 сония ичида.
2: O'zbekistonda ilk bor masofadan turib robot operatsiyasi amalga oshirildi. Navoiyda ko'p qavatli uyning 1-qavatida o'zboshimchalik bilan basseyn qurib olish holati aniqlandi. So'nggi 30 yilda ruhiy xastalikka yo'liqqanlar soni 2 hissa oshgan. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atiga 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekistonda ilk bor masofaviy robot jarrohlik amaliyoti muvaffaqiyatli bajarildi. Operatsiya Akademik Vohidov nomidagi Respublika ixtisoslashtirilgan xirurgiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi mutaxassislari tomonidan amalga oshirildi. Jarrohlik amaliyoti Xitoyning Uxan shahrida o'tkazilgan xalqaro konferensiya doirasida bajarildi. Yosh jarroh Abdurashid Abdukarimov Xitoydan turib, O'zbekistonda davolanayotgan 3 nafar bemorni robot yordamida masofadan boshqarib operatsiya qildi. Amaliyotlar 5000 kilometr masofadan bajarildi. Yana ta'kidlanmoqda. Ushbu holat mamlakatimiz xirurgiyasida yangi bosqich sifatida baholanmoqda. Navoiyda ko'p qavatli uyning 1-qavatida o'zboshimchalik bilan basseyn qurib olish holati aniqlandi. Ma'lumotlarga ko'ra, holat yuzasidan qurilish inspeksiyasi xodimlari tomonidan huquq buzar shaxsga nisbatan belgilangan tartibda bazaviy hisoblash miqdorining 50 barobar miqdorda jarima qo'llanilgan. Shuningdek, qonun buzilishlarini avvalgi holatga qaytarish bo'yicha majburiy yozma ko'rsatma berildi. Belgilangan muddatda mazkur holatlar bartaraf etilmagan taqdirda majburiy tartibda bartaraf etish chorasi ko'riladi. The Lancet jurnalida e'lon qilingan tadqiqotga ko'ra, so'nggi 30 yilda dunyoda ruhiy kasalliklar bilan kasallanganlar soni qariyb 2 barobar oshgan. 2023 yilda ruhiy xastalik holatlari 1.7 milliardga yetgan bo'lib, bu 1990 yilga nisbatan 95.5%ga ko'pdir. Tadqiqotda xavotirli buzilishlar, depressiya, shizofreniya va ovqatlanish bilan bog'liq ruhiy kasalliklar sezilarli darajada ko'paygani qayd etilgan. Mutaxassislar fikricha, ruhiy buzilishlar tufayli 2023 yilda dunyo aholisi umumiy hisobda 171 million yil sog'lom hayotdan mahrum bo'lgan. Shuningdek, ruhiy kasalliklar ayollar orasida ko'proq uchrashi, eng xavfli yosh toifasi esa 15-19 yoshdagilar ekani ma'lum qilindi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 25 may sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11979.64 yevro 13901.17 va Rossiya rubli 167.52.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 24 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida ham yomg'ir yog'ib, ayrim joylarda kuchli bo'lish ehtimoli bor. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq kuzatiladi. Ayrim joylarda kuchli yomg'ir va do'l yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Bugun Misrning Giza shahrida katta professional boks oqshomi tashkil etiladi. Ushbu jang oqshomi doirasida hamyurtimiz Shahram G'iyosov ringga ko'tariladi. Mazkur jangda vakilimizga angliyalik Jay Kedral raqiblik qiladi. Jang Toshkent vaqti bilan taxminan 22:00 dan so'ng boshlanadi. Kechaning markaziy to'qnashuvida ukrainalik Aleksandr Usik Niderlandiya vakili Riko Verhuvenga qarshi jang qiladi. Mazkur jang taxminan tungi soat 2 dan keyin start olishi kutilmoqda. Real himoyachilari Dani Carvajal va David Alaba madridliklar safidagi so'nggi o'yinini asosiy tarkibda boshlaydi. Qaymoq ranglilar bosh murabbiyi Alvaro Arbeloa La Liganing so'nggi turida Atletikka qarshi bahsda har ikki futbolchini boshlang'ich tarkibda maydonga tushiradi. Ispaniyalik o'ng qanot himoyachisi va avstraliyalik markaziy himoyachi klub muxlislari bilan xayrlashadi va erkin agent sifatida jamoani tark etadi. Shuningdek, bu o'yin Arbeloa uchun ham Madrid grandi bosh murabbiyi sifatidagi so'nggi uchrashuv bo'ladi.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7 iyungacha.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Hi Disneyland'e yollama yutib olishing imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
1: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Kim odamlarning zulmini kechirsa, yaxshilik qilgan bo'ladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

sevgi bilen yonmoqlik uchun butun ifaringa to'yib olmoqlik uchun yoningda mas yuragingda qolmoqlik uchun boraman jonim sen tomon boraveraman dunyolarim bir chekkaga surib bo'lsa ham cho'ldek boshi ming bir toshga urib bo'lsa ham garchi tinka madorlarim

Yana bir kun visolingga yetmoqlik uchun Sen bo'lmagan joylardan tez ketmoqlik uchun Senla yangi tonglarimni kutmoqlik uchun Boraman jonim sen tomon boraveraman Yolg'izlikni azobidan qolsam og'rinib Quruq xayol bilan yurolmasam ovunib Erkalashlaringni kunda yomon sog'inib

0: Reklam.
1: Turlitul ou sana larava, sopra kamlardan charjading gizma. Mobil aloqa, uy interneti, telefoniya va televideniyani. Uz Telekomning yagona hisob xizmatida birlashtiring. Barcha xizmatlar uchun 20% gacha chegirmaga ega bo'ling va barchasini bir zumda ilovada to'lang. Uz Telekom, barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelekom.uz saytida.
0: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 21.

0: Эфирді Долзарп Мавзу тафсилотлар билан Умид Абдурахмонов. Ассалому алейкум. Avval xabar berganimizdek, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Qurbon hayiti munosabati bilan ehtiyojmand aholini ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan qo'llab-quvvatlash yuzasidan takliflar taqdimoti bilan tanishdi. Taqdimotda O'zbekiston musulmonlari idorasi, Ijtimoiy himoya milliy agentligi, Sog'liqni saqlash vazirligi, Iqtisodiyot va moliya vazirligi, O'zbekiston mahallalari uyushmasi hamda Vaqf xayriya jamoat fondi tomonidan ishlab chiqilgan takliflar haqida axborot berildi. Ularga ko'ra, Qurbon hayiti munosabati bilan keng ko'lamli tadbirlarni amalga oshirish nazarda tutilmoqda. Prezidentning Ijtimoiy himoya bo'yicha maslahatchisi, Ijtimoiy himoya milliy agentligi direktori Mansurbek Olloyorovning so'zlariga ko'ra,
1: Hurmatli prezidentimiz, Qurbon hayiti munosabati bilan ehtiyojmand aholini qo'llab-quvvatlash, og'ir kasalligi bo'lgan aholini qo'llab-quvvatlash bo'yicha qaror imzolab berdilar. Qarorga muvofiq Vaqf jamg'armasiga mablag'lar byudjetdan ajratilyapti va bu mablag'lar hisobiga 10 mingta nogironlik alomatlari bo'lgan yoki nogiron bo'lgan 9 xil toifadagi bolalarimizda jarrohlik amaliyotlarini bepul o'tkazib berish bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirish. Undan tashqari 2300 nafar onkogematologik kasalligi tufayli ro'yxatda turgan odamlarni jarrohlik yoki davolash amaliyotlarini amalga oshirish uchun, shuningdek 350 nafar jigar va boshqa organlar transplantatsiyasini kutayotgan odamlarni ham moliyaviy qo'llab-quvvatlash uchun mablag' ajratib, bularni ham donor ham davolanishga ehtiyoji bo'lgan odamni ham, demak, operatsiyasi va umuman davolanishga alohida mablag' ajratib berdilar. Bundan tashqari 8 mingdan ortiq yetim ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarga omonat ochilgan, oldingi safar topshirib berib bolalarga omonat qo'ydirganlar. 8 mingta bolaga yana qo'shimcha pul qo'ydirib, bunga ham, demak, 20 milliard so'm pul ajratib berdilar.
0: Davlat ta'minotidagi oilalar, o'zgalar parvarishiga muhtoj bo'lgan yolg'iz yashovchi hamda yolg'iz keksalar va nogironligi bo'lgan shaxslar oziq-ovqat to'plamlari bilan ta'minlanadi. Mazkur chora-tadbirlar Vaqf xayriya jamoat fondiga ajratiladigan 690 milliard so'm mablag' hisobidan moliyalashtiriladi. Prezidentning ijtimoiy himoya bo'yicha maslahatchisi, Ijtimoiy himoya milliy agentligi direktori Mansurbek Olloyorovning ma'lum qilishicha,
1: qarorga ko'ra bayram doirasida ehtiyojmand aholi xonadonlariga qo'shimcha yordamlar, ehsonlar tashkil qilish bo'yicha ham alohida topshiriq berdilar. Bu bo'yicha ham aniq mablag'larni ajratib, ehson dasturxona tashkil qilish bo'yicha ham, demak, topshiriq berdilar. Shuningdek, qarorga ko'ra 500 ta masjidlarimizdagi tahoratxonalarni ta'mirlash, qurish va rekonstruksiya qilish bo'yicha ham mablag' ajratib berdilar. Bu hamma mablag'lar Vaqf jamg'armasiga ajratiladi. Vaqf jamg'armasi orqali hududlarda hurmatli prezidentimizni Qurbon hayiti doirasida belgilab bergan ulkan vazifalarni amalga oshirish bo'yicha ishlar boshlanadi. Bu ta'kidlab aytishimiz kerak, ikkinchi o'tkazilayotgan tadbir. Bundan oldin Ramazon hayiti doirasida ham 1 trillion yaqin mablag'lar ajratib, din vakillari yoki bo'lmasa o'sha ehtiyojmand aholini qo'llab-quvvatlash bo'yicha ham, demak, topshiriqlar berib va bular amalga oshirilgan edi.
0: Prezidentimiz ehtiyojmand aholini qo'llab-quvvatlash, bemorlarni davolash va bolalarga ko'mak ko'rsatish bilan bog'liq tadbirlar shaffof va manzilli tashkil etilishi zarurligini ta'kidladi hamda mutasaddilarga tegishli topshiriqlar berdi. Mamlakatimizda inson qadrini ulug'lash, aholini ijtimoiy himoya qilish, jamiyatda mehr-oqibat, saxovat va hamjihatlik muhitini mustahkamlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Bu tamoyillar ayniqsa xalqimizga xos ezgu fazilatlarni mujassam etgan muborak Qurbon hayiti kunlari yanada yorqin namoyon bo'ladi. Siz Oriya Donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 25-may sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11979.64 yevro 13901.17 va Rossiya rubli 167.52.
0: Ob-havo ma'lumoti.
2: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 24-may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida ham yomg'ir yog'ib, ayrim joylarda kuchli bo'lishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq kuzatiladi. Ayrim joylarda kuchli yomg'ir va do'l yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.

0: Dono radiosi taqdim etadi. Seshanbadan yakshanbaga qadar soat 21:10 bolajonlar uchun ertaklar vaqti. Ertaklar vaqti. Ibratli, qiziqarli sarguzasht va hikoyalar jajji tinglovchilarimiz uchun.
1: Bugun yangi to'qib beramiz.
2: Tovuq bilan tulki. Baland daraxt shoxiga qo'nib, qahqahlab yotgan tovuqning tovushi butun o'rmonga taralib, ochlikdan sillasi qurigan tulkining e'tiborini tortibdi. Tovuqning baland shoxda turganini ko'rgan tulki uni xila bilan pastga tushirib, massa qilib yemoqchi bo'libdi.
3: Kechirasan, qadirdonim tovuq, deb gap boshlabdi u. Sen yirtqichlar bilan qushlar umuman o'rmonimizdagi barcha jonzotlar o'rtasida tuzilgan tinchlik bitimi haqida hali eshitmadingmi mabodo? Bundan keyin biz bir-birimizni ovlamaymiz, aldamaymiz va o'g'irlamaymiz. Balki tinchlikda, hamjihatlikda yashaymiz. Pastga tush. Bu haqda yaxshilab gaplashib olarmidik?
2: Tulkining mug'ombirligini yaxshi bilgan tovuq hech narsa demay, xuddi bir narsaga tikilgandek yo'lga qarab turaveribdi.
3: Nimaga buncha tikilib qolding? Deb so'rabdi tulki.
4: Men ana u yerda bir to'da itlarni ko'rayapman, debdi tovuq. Adashmasam, ular biz tomonga kelishyapti-yo, janob tulki.
3: Oy, shunaqami? Unda men ketishim kerak, debdi tulki.
4: Iltimos, janob tulki, ketmay turing, debdi tovuq. Men endi tushmoqchi bo'lib turdim. Keling, itlarni kutib turamiz. Ular kelgandan so'ng tinchlik bitimini birga muhokama qilamiz.
3: Yo'q, debdi tulki. Men ketishim kerak. Itlar hali tinchlik bitimi haqida eshitmagan bo'lishlari mumkin-da. Mayli.
2: Qissadan hissa shuki, aziz bolajonlar, to'satdan taklif qilingan do'stlikdan ehtiyot bo'ling. Haqiqiy do'st bu siz sinagan sinovingizdan o'tgan do'stdir.

0: ham 60 soniya ichida.
1: Davlatimiz rahbari Xitoydagi konda ko'plab odamlar halok bo'lgani munosabati bilan Xitoy raisiga hamdardlik yo'lladi. Chet elliklar uchun soliq rejimi joriy etildi. Shvetsariya aholisi sonini cheklash bo'yicha referendumga yaqin qoldi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Insonning tabiatiga qo'yib berilsa, garchi yaxshi bo'lmasa ham, nafsi istagan narsaga talpinadi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Oriya Dono'da Aniq Vaqt. O'zbekistonda soat 22.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Xitoydagi konda odamlar halok bo'lgan munosabati bilan Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Sinpinga hamdardlik yo'lladi. Bu haqda prezident matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, davlat rahbari vafot etganlarning oila a'zolari va yaqinlariga sabr-toqat, jarohat olganlar tez fursatda sog'ayib ketishini tilagan. Mamlakat shimolidagi Shansi provinsiyasidagi ko'mir konida 22 may kuni yuz bergan gaz portlashi oqibatida kamida 90 kishi halok bo'lgani haqida xabar berilgandi. Xitoy Xalq Respublikasi raisi qolganlarni qutqarish uchun barcha choralarni ko'rishga chaqirgan. Bu hodisani tergov qilishni va aybdorlarni javobgarlikka tortishni talab qilgan. Shansi Xitoyning asosiy ko'mir qazib olish markazi hisoblanadi. Hudud mahalliy tog'kon sanoati xavfsizlik darajasining pastligi bilan tanilgan. So'nggi yillarda ushbu provinsiyada shunga o'xshash minglab baxtsiz hodisalar sodir bo'lgan. O'zbekiston hukumati chet el fuqarolari uchun maxsus soliq rejimi joriy etish bo'yicha qaror qabul qildi. Bu haqdagi hujjat Lexus saytida e'lon qilindi. Yangi tartibga ko'ra chet el fuqarolari maxsus soliq rejimi uchun 50 ming AQSh dollari yig'im to'laydi. Shuningdek, O'zbekistonda bank hisob raqami ochish yoki litsenziyalangan kripto birjada hamyonga ega bo'lish talab etiladi. Shartlar bajarilsa, ularning O'zbekiston tashqarisidagi daromadlari daromad solig'idan ozod qilinadi. Har bir voyaga yetgan yaqin qarindosh uchun qo'shimcha 10 ming dollar to'lov belgilangan. Shvetsiya aholisi sonini cheklash bo'yicha referendum shu yilning 14-iyun sanasida bo'lib o'tadi. Bu haqda mamlakat hukumati bayonot berdi. Referendum o'tkazish tashabbusi mamlakatdagi eng yirik 10 qanot xalq partiyasi tomonidan ilgari surilgan. 10 millionlik Shvetsiyaga yo'q deymiz deb nomlangan ushbu tashabbus. Unga ko'ra, aholi sonining tez o'sishi uy-joy narxi oshishiga, tirbandliklarga va tibbiyot hamda ta'lim tizimiga ortiqcha yuklama olib kelmoqda. Aniqroq aytganda, 2050-yilga borib aholi soni 10 milliondan oshmasligi kerak. Bugungi kunda Shvetsiya aholisi taxminan 9.1 million kishini tashkil etadi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 25 may sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11979.64 yevro 13901.17 va Rossiya rubli 167.52.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 24 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida ham yomg'ir yog'ib, ayrim joylarda kuchli bo'lishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq kuzatiladi. Ayrim joylarda kuchli yomg'ir va do'l yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Bugun Misrning Giza shahrida katta professional boks oqshomi tashkil etiladi. Ushbu jang oqshomi doirasida hamyurtimiz Shahram G'iyosov ringga ko'tariladi. Mazkur jangda vakilimizga angliyalik Jay Kedral raqiblik qiladi. Jang Toshkent vaqti bilan taxminan 22:00 dan so'ng boshlanadi. Kechaning markaziy to'qnashuvida ukrainalik Aleksandr Usik Niderlandiya vakili Riko Verhovenga qarshi jang qiladi. Mazkur jang taxminan tungi soat 2 dan keyin start olishi kutilmoqda. Real himoyachilari Dani Carvajal va David Alaba madridliklar safidagi so'nggi o'yinini asosiy tarkibda boshlaydi. Qaymoq ranglilar bosh murabbiy Alvaro Arbeloa La Liganing so'nggi turida Atletikka qarshi bahsda har ikki futbolchini boshlang'ich tarkibda maydonga tushiradi. Ispaniyalik o'ng qanot himoyachisi va avstraliyalik markaziy himoyachi klub muxlislari bilan xayrlashadi va erkin agent sifatida jamoani tark etadi. Shuningdek, bu o'yin Arbeloa uchun ham Madrid grandi bosh murabbiy sifatidagi so'nggi uchrashuv bo'ladi.

0: Реклама. Yanada yuqori internet tezligi, barqarorlik va tiniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 23.

Victoria Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda yangi sana.

Oriya Dono'da aniq vaqt. O'zbekistonda soat 1.

0: Реклама.
1: Yanada yuqori internet tezligi, barqarorlik va tiniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
0: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 4.

Ория Донода анық вақт. Өзбекистанда сағат 5.